0: Hei, dette er Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar deva.

At bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja, fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ene av et laken humør.

grandtanter og grandonkler, apastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkler dunker, og fire frekke fettere fylt og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen hadde hørt før.

0: minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Norges eneste radiokanal med musikk, kun med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlands kysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Det her er Halvar.
1: Og det her er Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Road. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til! Ja, ja.

0: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø.

Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio.

om jeg står støtt. Vi kjente elskede da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom,

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Elisabeth
3: og Randi
2: fra
3: Phone Joan.
2: Du hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: genitalier. Samme V6 amerikaner. Når du våkner, be til Gud og så tro gutta. Gjør et creepetriks på musa, gjør av vold resten av uka. På flanken gel Calcutta, men enda raskere enn en Supra. Lagt i bjørn i Hida Kota, rute 66 i USA.
1: Hører sjaman, det er for den au. Passer rundt kjem i ninja, slår mørkt på den rau. Hvite morgen i hjørma, nå gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa, prøver skjoten dau. Savnet være 10, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trask ut dynna om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue, gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror, det med en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten, driv med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt å bruse. Først har sleipa køllen, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
0: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøv å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
1: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Gaute fra Staut. Nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: krymper meg.
1: Krymper meg.
0: Møter.

og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Torun Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lytt på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hver fredag er det Lytt på nytt her I Ordentlig Radio med den nye norske musikken som kommer ut I dag eller denne uka. Jeg heter Ole Christian Øen og du hører på Ordentlig Radio. Og første låta ut I dag var Madeleine med 10 kniver I hjertet. Og med den følger hun opp suksessen til Henna mot himmelen, og Madeleine skal forresten opptre på gullruten på releasedagen. Og husk at alle artistene og alle låtene jeg spiller her I dag finner du mer av der du laster musikk, sånn hvis du blir nysgjerrig eller har lyst til å høre en låt en gang til eller noe sånt. Madeleine gir ut sin musikk hos Sony Music Norge, og det gjør også neste artist, Peder Elias.

Mr. Serotonin er første smakebit fra Peder Elias' kommende tredje album, skrevet i Eggedal på Vintercamp med Ryan Bickley, Alex Charles og koprodusent Frido. Straks legger Peder Elias ut på en omfattende Asia-turné, det blir kanskje den mest omfattende han har gjort noensinne. Det er blant annet Singapore, Hongkong, Tokyo, Manila og Bangkok er blant stoppestedene, så er du der i nær fremtid, så sjekk om Peder Elias spiller i nærheten. Jeg fortsetter med mer fra Sony Musics utgivelser denne uka. Du får tre til i denne omgangen. Først med Bausa med Magnetic, deretter Sigurd K med Way Up. Og så kan du se fram til et skikkelig norsk pop-comeback etter det igjen. Så det er bare å spisse ørene og følge med.

Du fikk to nye norske igjen der fra Sony Musics låtkatalog her i Lytt på nytt. Først så var det altså Bausa med Magnetic, og snart kommer det enda mer ny musikk fra The Bausa. Deretter kunne du høre Sigurd K. følge opp debutalbumet med Way Up, og Sigurd K. er Oslo-basert og klar for klubb- og festivalscener utover sommeren. Jeg heter Ole Christian Nøen, du hører på Lytt på nytt i Hortley Radio, og jeg lovet dere et comeback. Her kommer det. Dias nemlig tilbake med ny musikk for første gang på nær to tiår. I en skog titelen på comeback-låta fra en av norsk hiphops tidlige pionerer.

Jeg kjenner eimen av vier og fuktig jord. Var ved samme vannet, samme bukt i fjor. Ser en vakende fisk som jeg bør nå. Dagen er på hell.

Ja, dette var et hyggelig comeback fra Diaz etter nesten 20 år uten ny musikk fra den kanten. Og låta du hørte I en skog første kapittel I comeback-EP-en Svart kjern som snart klar. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytte på nytt for mer fra Diaz når den tid kommer. Og dette var alt fra Sony Musics norske katalog denne uka. Nå skal vi over til Kirkelig Kulturverksted, for derfra kommer det nemlig pop med mening, som det står I presseskrivet. Og meningsbæreren, det heter Malin Byberg, som nå tar steget fra å være I bakgrunnen, blant annet som korist for artisten Beharie og medlem I Oslo Gospel Choir. Og nå, altså Malin Byberg, fram på scenekanten. Vær så god.

Og det var Malin Byberg det som kom fram på scenen etter å ha vært korist i mange år og sunget blant annet Oslo Gospel Choir. Hun sang sin egen tekst og melodi til Jealousy. Reinhold Ziegler har sendt en e-post til musikk@orade.no der han skriver: Hei, jeg gir ut ny plate med tekster på Kristiansunds dialekt fredag 8. mai, altså i dag. Titelen oppvekstroman. Sjangeren visepop. Kanskje det av interesse for dere? Så absolutt, Reinhold. Lytternes ører dine, herr Ziegler.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio. Dette er Lytt på nytt.

Ja, du fikk to nynorske på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Først fikk du første kapitlet I Herr Sieglers oppvekstroman der Null Bullshit første låt. Deretter fikk du Ea Ottilie med It Only Makes Me Bitter. Og Ea Ottilie, hvis du synes det et kjent navn, så har vi spilt henne tidligere her I Lytt på nytt for ikke så lenge siden, fordi dette altså It Only Makes Me Bitter, som du nettopp hørte, altså hennes andre single fra den kommende EP-en You'll Leave the City, som kommer 12. juni. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytt på nytt, så skal du få mer når den tid kommer. Og du kan finne mer av E. Ottilie og hele Herr Sieglers musikalske oppvekstroman og alt. Og all den andre musikken jeg spiller denne lytt på nytt I, men der du laster ned musikk. Jeg skal ta deg med over I et helt annet musikalsk landskap nå. Gerd Lovise Åleskjær følger opp fjorårets to debutsingler med Back in Tune.

Gerd Lovise Åleskjær hørte du der med Back in Tune, og de som spilte sammen med henne Jens Andreas Kleiven på piano, Lars Tormod Jenseth på kontrabass og Svein Erik Ånestad Martinsen på gitar. Og Back in Tune skrevet av Åleskjær selv. Alfeine en ny etablert artist på 23 år fra Eidsberg i Østfold. Han jobber i en grenseoverskridende sjanger som henter inspirasjon fra den moderne popmusikken som han blander sammen med elementer fra både klassisk musikk og fra storbandsjangeren. Alfeine har jobbet med musikk hele livet og har erfaring fra både teater, musikal og opera før han endte opp med å skrive egen musikk. Og parallelt med satsningen som soloartist har Alfeine altså tatt en bachelor i musikkteater.

Du fikk høre Fantasy, som tittellåta på Alf Heines debutalbum som kommer ut i dag, og resten av albumet det finner du der du laster ned musikk. Alf Heine har også nylig debutert som forfatter. Det kommet nok en e-post til musikkkrøllalfaoradio.no, der det står: 8. mai gir vi ut et cover av The Killers' Mr. Brightside med Cherry Cinema. Denne versjonen med kvinnelig vokalist puster nytt liv i alternativ rock-klassikeren uten å ta bort essensen i låta, og hardtslående og dramatisk. Ok, da får vi stålsette oss for litt harde slag.

Du fikk to nye norske på rad her i Lytt på nytt, med ganske forskjellig musikalsk uttrykk. Først Mr. Brightside med Cherry Cinema, før Elin Sofie Rabbevåg beskrev sin barndomsdrøm. Og Elin Sofie Rabbevåg er en bergensbasert artist fra Ålesund. Og hun skriver altså da Elin Sofie med Y, hvis du vil finne denne låta igjen. Nancy står klare for å spille, og Portrait of a Summer's Day ble skrevet en gang på slutten av 90-tallet. Så ble den lagt i en skuff, fram til indiepopbandet Nancy bestemte seg for å spille inn debutalbumet sitt etter 25 års pause. Nada.

Hvis ikke Nancy blir store, skal jeg spise hatten min. Heldigvis er den bitte liten og laget av lakris, skrev musikkjournalist og radioprofil Finn Bjelke i bandets første presseskriv i 1999. Og den hatten, den er for lengst spist, den. Etter et par år med hyppige konserter, TV- og radioopptredener og en EP gikk bandet Nancy i oppløsning. Men nå er det altså tilbake. I morgen, serverer Nancy 10 friske spor. Så det er bare å følge med videre her på Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Og du fikk ett av sporene i dag allerede, og det heter Portraits of Summer's Day. Men, skal vi si, så ja, nå begynner jeg å nærme meg slutten. Lytt på nytt, det er altså snart over for i dag. Husk våre sendetider klokka 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Det vil si at sendingen begynner klokka 10 på fredag, så går den igjen 14 og 18, og det samme på lørdag, 10, 14 og 18. Men søndager mellom klokka 18 og 19 setter jeg sammen norske popperler fra 7-10 år som du får servert på en snor. Jeg heter Ole Christian Nuen. Du blir her på Ordentlig Radio. Husk å laste ned appen da, og abonnere, så får du tilgang til en masse mer om norsk musikk. Vi snakkes om en uke. Siste låt ut med Bambi, Red Rider. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, altså på min del. Voice of Summer.

0: Hei, dette Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya I Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst I oppgaven.
2: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
1: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
4: I en bransje I endring hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrockbandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Gjesten I dagens episode, han startet tidlig. Som 13-åring så spilte han Johnny Cash-låter I bandet The Lost Souls. Og siden den tid så har han spilt både I Black Dogs og Norske Gutter, og det riktig nok som soloartist under eget navn at han har posisjonert seg som en bauta innen amerikaner og countrymusikk. Med x antall år I musikkbransjen bak seg, så tipper jeg at Harald Thune har spilt på de fleste scener og har sikkert et tonn av historier å fortelle. Og han en driftig mann som også jobber som programleder I P10 Country. Og han har gitt ut flere album. Sist I 2020 ga han ut albumet The Backbonesability of Humans, hvor han blant annet har med Rita Eriksen som duettpartner på en av låtene. For utenom henne så det mange andre kredible navn å finne på samarbeidslisten, og blant annet Eivind Staksrud, Trond Augland og Tore Blesterud. Jeg gleder meg til å snakke med en. Velkommen til #bransjen, Harald.
5: Ja, du verden for en introduksjon. Tusen takk, Caroline. Ja, veldig godselig.
4: Veldig trivelig å ha deg her. Hva det du får opp I huet da, når jeg sier bransjen?
5: Når du sier bransjen, det I begynnelsen, når jeg begynte denne bransjen, da tenkte jeg at bransjen, det var platebransjen.
4: Ja.
5: Og der hadde jeg en veldig nylig innseiling, da jeg ble oppdaget, fordi at det var nevnte Rita Eriksen, var ute med sin daværende mann, Jan Paulsen, og ja. Broren til Rita, Frank Eriksen, en nydelig mann. Han syns at det måtte definitivt signe han der Thune. Så de kom ned på Skillingsborgen, hvor vi hadde en sånn låtskriveklubb, og spilte jo 1, 2, 3 eller 4 ganger uka på 90-tallet. Hadde det veldig fint på den plassen der.
4: Ja.
5: Og så meg spille, og kom og skrev kontrakt. Så det begynte veldig bra da.
4: Mm.
5: Så jeg gav ut en helt feminal plate der, og jeg syns at det var nydelig å være I bransjen. Etter hvert som du blir kjent med platebransjen, så skjønner du jo at du all vide verden, det her ikke akkurat Steineskolen på åpen dag, altså det jeg får jo byggebransjen til å ligne på nettopp det. Du blir forført, og du blir lurt, og du blir svindlet, og jeg har hørt de verste historier. Jeg har gått på et par egg selv, men jeg har hørt dem som har gått på sånne hud og hår I 100 år, ting, ikke sant? Så når man tenker på platebransjen, når du har holdt på I noen få år, tenker du hutt, du meg tu for noe svineri. Men så tenker man også på de nydelige mennesker man møter. musikkbransjen. Bransjen jo både platebransjen og musikkbransjen, disse overlapper jo. Men de mennesker som lager musikk, det veldig fine mennesker. Sant? Hvis man lager musikk, så man venner før man har sagt hei. Og alle disse nydelige sjelene med disse nydelige klangrommene inni disse nydelige musikkhodene sine, det veldig vakkert å dele sånne musikkhodeklanger
4: med
5: hverandre, og det blir jo deilig med sjelene med disse nydelige klangrommene inni disse nydelige musikkhodene sine, det veldig vakkert å dele sånne musikkhodeklanger.
4: Ja.

0: Ja, men jeg har jo tatt av biffen. Det er forståelsen til en, skjønner du?
1: Ja da, bare, ja.
0: Og Bjørn, var Bjørn Enoksen, han burde vært her, ja. Og han bare, jeg er vant til det, jeg har med matpakke. Så dro nå brødskjøver, sier jeg bare, ja. Og da skjønte jeg at jeg, ikke, jeg må være nøyere. Jeg må være nøyere med hva vi skal få å spise.
1: Spesifisere.
0: For så ødelegger jeg for gutta, ikke sant? Ja. Det kan du ikke drive med.
1: Nei, det jo ikke så leit. Men har du et spesielt minne fra din inntreden I bransjen? Nå nevnte du jo denne historien hvor du ble oppdaget. Hvilket år snakker vi da?
0: Det 93 det år.
1: 93, ja. Det det sterkeste minnet fra da det på en måte var sånn at du følte ok, nå jeg en del av et større apparat her, eller var det noen andre øyeblikk som skilte seg ut?
0: Jeg har en deilig opplevelse fra Kristiansand. Jeg spilte på, det var Bob Geldof, Sir Bob Geldof, han skulle få Erik By-prisen. Ja. Og da ble jeg bedt om å opptre, og da var det flyktningetema. Og da via, hold deg fast, det eritreiske barnehagenettverket I Kristiansand,
1: okay.
0: fikk jeg satt sammen til et lite barnekor.
1: Ja.
0: Og via Melissa Kvinlaug, som et godt menneske som holder på nede der, eller gjorde det da hvertfall, fikk jeg tak I et mannskor bestående også, men av voksne flyktninger da. Og så opptrådte jeg der, og hadde forberedt meg så inderlig grundig, men spøkte og lo og fikk det til å se noe så langt ut, og fikk disse barna til å synge, og det var helt nydelig, ikke sant? Og menneskene elsket det, og alt det var bra. Til da var det bare en veldig god konsert. Og så går jeg og setter meg og ser den andre musikken som også var glitrende bra, inkludert Rita Eriksen igjen, og så går Bob på og takker for prisen, og så sier han at musikken har vært bra I hele kveld. And when it comes to Harold Tune, you know, casualty like that, professional casualty, it looks easy, really easy, but I assure you, it is not. That was brilliance. Og da kjente jeg at oi, oi, oi, da var jeg både 14 år igjen oi. Og kjente at, som du akkurat sa, de ordene du brukte,
1: ja.
0: Nå jeg en del av noen ting som stort, som jeg ikke var med på før.
1: Wow.
0: Det var, nei,
1: tenk
0: det
1: å høre
0: skikkelig.
1: Det fra han da.
0: Fra Sir
1: det stort,
0: liksom.
1: Ass.
0: Ja, det, ja. Ja. Ja. Wow. Og den sitter da.
1: Så kult, ja, men det skjønner jeg. Det må du bare ta med deg videre.
0: Ja, nei, jeg har den.
1: Ja, bra. Hva det beste og verste med å være artist da? Tenker du? Artist, musiker? Har du noe som
0: det
1: kommer
0: beste,
1: opp I huet?
0: Ja, det beste er jo ja, det litt forskjellig, altså en del av det jo å være låtskriver for eksempel, ikke sant? Og si at hverdagen deler seg vanskelig, ikke sant? Det kanskje kaldt, og du har kanskje ikke så mye penger, og du kanskje dårlig form, og så nei, det ingenting som stemmer, ikke sant? Og du gjør noen avtaler, og det ingen som holder avtalene, og ingen som ringer deg, ingen som svarer når du ringer, og så videre, du skjønner?
1: Yeah,
0: det litt,
1: alt
0: går litt trått. Livet godt, men så går det trått. Men så klarer du å skrive deg bare halvveis inn I en ny sang. Sola skinner ifra alle himmelretninger.
1: Ja.
0: Sånn? For du inne I den sangen, og den bobla der, du kan gå inn I den bobla, og da du beskyttet mot all elendighet verden kan mønstre, som jo ikke lite.
1: Ja.
0: Så det en side av det som vidunderlig. Og så har du jo del 2 når du går på lokalet med gutta, for å øve inn den sangen. Og de liker sangen, de tar til seg sangen, Og så synes jo du selv at det her hadde fått å låte ganske bra. Men når gutta har fått være med en stund, så låter det jo mye bedre. Og det en ting, spill med folk som bedre enn deg.
1: Det veldig lurt.
0: Fordi at, ja, det kjempelurt. Fordi at de får jo meg til å høres bedre ut enn jeg
1: Mm.
0: Og det kjennes som et, ja, det et stort privilegium da.
1: Mm.
0: så når jeg ute og presenterer deg, så virker du mye bedre enn du Ja, det jo litt koko ut, men det faktisk veldig, veldig, Ja, det noe, det litt ærefrykt med det, samtidig som det utrolig kult. Du har det bare så kult da.
1: Ja.
0: Så det nydelig, og den tredje jo selvfølgelig når folk faktisk omfandrer en sang og har opplevelse med det.
1: Mm.
0: Det en dame Vinstra som har tatovert en av sangene mine på ryggen, ikke sant?
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg at du alle vide verden, altså. Det ikke,
1: det fett da.
0: Det råfett.
1: Ja.
0: Fikk Daniel som spiller med til å skrive ned notene også, en nydelig tattoo, og da, sånn, det Ja, det en kompliment, og det privilegium, men det også litt sånn der, ok, Tune, nå det alvor, halvor, ikke sant? Du,
1: ja.
0: Du skjønner at folk har et forhold til det, så det ikke noe kødde med, da. Det noe veldig vakkert og edelt som du må ta vare på. Og det appellerer til ansvarsfølelse, samtidig som du synes at du med på et eventyr. Så det jo, ja, det tre vibber da, som veldig gode med det.
1: Ja.
0: Det kjipe, hva ja. Kjipt med å være artist? Nei, hvor skal vi begynne?
1: Skal du ha mer kaffe? Skal vi ta litt mer kaffe på den?
0: Frekk meg liten, ja, litt mer kaffe. Litt mer kaffe, nei, det er, du blir jo, altså, se Ian Hunter da, i Motor Hoople, ikke sant? Som signerer på en eller annen lapp på vei inn backstage med en nydelig dame under hver arm, for at han vet at det der en platekontrakt, sant? Og så må han jobbe gratis i de neste 15 årene, ikke sant? Sånne ting. Du blir lett forført og lurt for det at det noen som kan åpne en dør som fører inn til drømmen din om å leve av musikken eller drive med musikk eller den drømmen din. Det kommer noen å introdusere deg for en typ Narnia-dør hvor hele eventyret venter på andre siden.
1: Det en sånn god metafor.
0: Takk. Og så blir du altså så kapitalt skrudd. Og det så mange. Altså, John Fogerty, han har jo hvor mange hits lagde han fra 1969? Det helt koko.
1: Sjukt.
0: Og så man jobbe i, ja, hva var det? 27 år for å få rettighetene til de låtene, for at han har gjort det samme som Minnie Hunter, ikke sant? Han har skrivet under på en eller annen lapp i et veldig svagt øyeblikk. Så kan man si at, ja, men du visste jo hva du skrev det på, det vet vi ikke da, ikke sant?
1: Nei.
0: Så det en ting. Og så har du juss. Her i Norge for eksempel. Hvis jeg lager en, jeg har jo et bittelitt selskap som heter Tune In Records, altså Tune i plattform, ikke sant? Så jeg gir ut mine plater. Men si at, Karoline, jeg kan gi ut dine greier, vet du.
1: Ja.
0: Så tar jeg 25 000 for det, og så fikser jeg allting. Så får jeg 25 000 av deg. Så gjør ikke jeg en dritt.
1: Det er litt typisk,
0: kan du dokumentere, det er veldig typisk, og jeg har gått på den, skal jeg ikke nevne noen, for nå skal vi ha det hyggelig, men det var ikke lenge siden jeg gjorde det. og så sier du, ja, men Harald, du lovte sånn og sånn, det har jeg tatt vare på alle e-postene. Du har lovt sånn og sånn og sånn, og i kontrakten står det sånn og sånn. Du har ikke gjort noe av det, så jeg vil heve kontrakten. Nei, jeg har gjort kjempefin jobb, ja. Og så er bevisbyrden på deg.
1: Ja.
0: Og jeg har gjort mine 25 000. Sant? Så hvis jeg signer 20 artister i året, gjør meg en halv million på det, og har retten på min side.
1: Ja.
0: Så lovverket er bare så ikke bygd for oss som lager musikk.
1: Nei, det er ganske forskrudd blitt, og det er jo en dessverre vanlig problematikk, da, det at en del kanskje ser det som lukrativt å signe med et label, og så tenker man at, ok, da vil de, og kanskje de til og med har sagt det, eller skrevet det, at de ville gjøre det, og så skjer det ikke på en måte. Det er jo ganske vanlig at man ender opp med mye av promojobben, og mye av sånne ting selv, som egentlig kanskje er implicit litt lovet bort. Du trodde de skulle
0: gjøre. Sånn at, nå er du helt på ballen her, ikke sant? For det kan prate, ja, nei, og promo, da får du gå promo, kanskje si ordet promo mange ganger, og tenker at det for promo. I avtalen står det ikke noe om promo. Det står bare at vi skal gi ut sånn og sånn, men vi skal følge opp og sende dit og dit, ikke sant? Og så tenker du at nå har jeg klart det. Og så tenker du selvfølgelig, siden du musikkmaker, så det sannsynligvis ikke sånn, den andre hjernehalvdelen virker ikke like bra.
1: Nei.
0: Så det med, med Excel-ark og utsendelser og følge opp daglig på telefoner, det er, du synes det deilig å skyve det fra det til noen som driver med det. Det er bare på andre siden av disken sitter en som innbiller deg at han driver med det, men det gjør han jo absolutt ikke, for han skal dra pengene dine, ikke sant?
1: Ja.
0: det er det sørgelig mye av. Det betyr ikke at ikke det finnes streite folk i norsk platebransje, jeg bare sier at jussen er totalt på trynet, og det må alle som hører på nå tenke på. Og hvis du som hører på nå tenker på å gi ut en plate, skal jeg fortelle deg en ting, og det er at hvis du finner 5 gode representanter for pressen, som du kan sende tingene dine til, med et skriv, altså ikke bare post at slenge scenen din på trappa liksom, men finner et godt menneske, 5 av de og 5 radioer, så har du allerede gjort en strålende jobb, og det klarer du lett innenfor en uke. Gjør det selv, og spar deg for å drive med trøbbel i årevis etterpå, for det er slitsomt. Hilsen Harald som har gjort akkurat den feilen.
1: Ja, nei, men det var gode råd, absolutt verdt å gjøre en jobb der selv, definitivt, men det er klart de kontaktene man opparbeider seg over tid er jo ofte de som har jobbet med promo en god stund, som har da, så det fordrer jo at man kanskje har litt flaks, at de 5 som man da plukker opp i disse her avisen eller hva det nå enn er, at de viser interesse da, så bør man jo kanskje ha noen som skiller seg ut i presseskrivet på en måte.
0: Det må du absolutt, det er spikert på huvudet, Karoline, men du må også sørge for at det er interesse.
1: Ja.
0: Ikke sant? For hvis du ser en kar, ta Thor Hamre da, ikke sant? Han jo en skatt. Han en jasser. Han ga skiva mi en 500 anmeldelse, nå ga han Jørgen Bøgeberg en nydelig anmeldelse.
1: Ja, så bra.
0: Og det Jørgen og jeg har til felles, det jo at vi halvkjente, sant? Vi absolutt ikke popstjerner. Jeg har til og med skriftlig at det kommer jeg aldri til å bli. Hilsen Svein Andersen I Aftenposten Og det mente hun godt Jeg var ikke materialet, det greit
1: Ble det krenket da?
0: Nei, tvert imot så skjønte jeg at han syntes at Jeg tror han mente jeg var for kul Da kanskje han egentlig mente at jeg var for braskete Så det jo ikke like kult men jeg vet ikke, men jeg syntes det var greit da. Jeg har ikke blitt popstjerne heller, og det jo 20 år siden han skrev det Så han hadde vel rett Men poenget da at der har du en fyr Og så kan du sende en e-post til han Og spørre om, kanskje dette kunne være noe Og kanskje han da svarer Ja, send over den, så gjør du det, en Men hvis han skriver at ja, det kanskje ikke akkurat min take-up, men du kan jo alltid sende over, da gjør du ikke det.
1: Nei.
0: Da han ikke en av de fem. Sant? Ja. Så du må først finne ut om det kan være interesse her, og hvis du får ja til det, så må du lage et presseskriv, eller nå ljuger jeg, for det har du allerede laget, og så spisser du det, du tviker litt på det, så det passer hun eller han.
1: Det lurt.
0: I andre enden.
1: Men nå skal jeg være djevelens advokat her.
0: Vær så god.
1: Fordi det jo... Ganske sjelden at folk svarer på en e-mail I hvert fall hvis man ikke vet hvem som sender e-mailen Så da jo på en måte historien før vedkommende da svarer om dette hans kopp te eller ikke på en måte kanskje noen runder på mail eller telefon da det en jobb men det
0: Og telefon det, sånn det første du gjør jo å sende en e-post Med et lite klipp Og den skal være så kort Min kjære Monica som du kjenner Kommer fra næringslivet Og hun så meg skrive business e-poster Og hun bare Åh, mannen min det ikke rosemaling Alt for mye greier, ikke sant?
1: Du fikk litt gode tips der
0: Bare gjør det enkelt Sett følelsene til side Og det jo ikke lett når det musikken din, for musikken din det jo barna dine, ikke sant? Det jo følelseside, hvor skal jeg gjøre det da? men altså, du må bare gjøre som Hemingway, og så må du skrive ned hele presskrivet ditt, og når du har skrevet et ord på tre bokstaver, så har du mellomrom på taff, på spacebaren din. Ja. Og hva neste ord fem bokstaver, så tar du fem, ja, det her blir veldig nøye, men når du har gjort det, så ser du ordene veldig tydelig, og så stryker du ut alle ordene du ikke har absolutt bruk for. Dette hvorfor det tar en uke.
1: Eller så kan du skrive feil. Det var Christer Falk var gjest her for en del episoder tilbake. Ja, fin fyr. Og han har jo drivet mye med promo, åpenbart, og gjort mye sånne ting. Mm. Og han sa det at det som kan være lurt å for eksempel legge ned skrivefeil på navnet til journalisten. Fordi da blir man kanskje litt sånn småkrenket, eller... skriver du navnet mitt feil, så da sjansen større for å få svar.
0: Det har jeg gjort en gang uten å ha gjort med vilje av en DJ, og jeg fikk altså huden full.
1: Ja, men da får du hvertfall svar.
0: If you don't know my name, you expect me to play your music? Den fikk jeg, altså. Sånn at,
1: det mer risiko, Christer
0: er kjempeflink, men han om akkurat den. Men så skriver du den, og så har du lagt ved et lite kutt. Og da
1: et lite kutt, hva mener du med det?
0: Det veldig kult hvis det en reel, kanskje 20 sekunder.
1: Du legger
0: sekunder.
1: Ved videoer i mail?
0: Ja.
1: Oh my god, you're very advanced.
0: Du setter sammen.
1: Det har ikke jeg gjort.
0: Og hvis ikke du kan det, jeg kan jo ikke det, så får du noen til å gjøre det. Og den reelen, det heter en show-reel. Den skal være på kanskje 20 sekunder, høyden et halvt minutt, for det må tenke på at disse folka du søker deg mot, har nok å gjøre fra før. Men da har de noe å se på. Så det må se kult ut, ikke sant? Du må se ut på ditt beste, og så må du legge låtene dine, snuttre av dem sammen, og du må passe på at de snuttene passer sammen. Og så litt tekst, ikke sant? For eksempel hva platen heter, eller et eller annet såre enkelt som litt for. Og da det enten får en fot, eller så får en ikke fot. Og hvis en da får fot, kanskje han gidder å svare. Kanskje han får fot og ikke gidder å svare, men da kan du ringe og spørre, fikk du denne posten min?
1: Ja.
0: Og så kan du begynne å dra i det, ikke sant? Det her jo litt jobb første gangen, men når du har de fem, men da har du fem.
1: Ja.
0: Sant? Og neste gang så har du faktisk en liste.
1: Ja. Sant nok. Mm. Det var smart å sende med video i mail. Altså, jeg har jo drivet mye med promo, men video i mail, den var ny for meg.
0: Bare en liten lenke, trykke på lenke, og så må du selvfølgelig, nå det jo... forskjellige måter å gjøre det på. Pass på at ikke de må inn og logge inn og så registrere. Altså, de bare trykker på den lenken. Puff!
1: Så viktig. Få klikk som mulig.
0: Helst bare ett. Ja. Sant? Gjør det så enkelt som mulig, og det bare det at du gjør det, så skjønner den i andre enden at ja, her en som har faktisk tenkt seg om,
1: ja.
0: Ikke sant? Og gjort dette lett for meg,
1: ja.
0: Fremfor at det kommer en standardisert Sjekk ut min nye plate, tralala, for vi jo 1 million mennesker i døgnet som gjør det, ikke sant?
1: Ja, det nettopp det. Hva det du synes mest oppskrytt med artistlivet? Det det her du snakker om nå?
0: Hva det som mest
1: hva det som mest oppskrytt?
0: Nei, det hva det? Kan du presisere?
1: Nei, du? Altså, jeg fikk for eksempel av... Christian Ingebrigtsen, så sa han ja. Backstage, synes han mest oppskrytt. Og ja, der kan jeg hva? Faktisk være litt
0: der,
1: enig
0: i. Der er jeg helt klart inne på noe, altså, ja. For der tenker man at, backstage, at very det apropos Narnia, ikke sant? Det jo øl og brennevin og hastisk narkotika og løse kvinner som synes du helt fantastisk, ikke sant? Det bare tull.
1: Ja.
0: Det jo et eple og potekull, og det kaldt, og det 4,5 mil i dassen, ikke sant? Så det det jo, det helt klart noe. Det som du kommer ofte til at du tenker at det rød løper og så at det bare kos da, ikke sant?
1: Mm.
0: Men det er kanskje 2% at du står på scenen, altså 98% jobb,
1: ja.
0: Sant? Sånn at du må være slave i 98 dager for å være kongen i to. Det det verdt da, men folk skjønner ikke hvor mye jobb det
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det noe spesielt som har endret seg mest fra du startet opp da, som begynner å bli noen år siden?
0: Det har vi allerede snakket om. Det video. Det Zoom.
1: Zoom?
0: Ja.
1: Det Zoom? Ja.
0: Ja.
1: Aspektet ved å selge seg selv på internett.
0: Ja, og det at, ja.
1: Rett og slett.
0: Helt klart, for det en hel, altså, før så måtte du for det første så må du jo da jobbe lenge og så være nøye, og så må du ha mange låter, og så det å kanskje gå med lua i hånda til det store selskapet inne i Oslobyen, eller jeg vokste opp på Nesodden, da, det derfor jeg sier inne i Oslobyen.
1: Ja.
0: Mens nå, du kan legge ut en snutt, og så kan den slå an som bar det, og dem slåss om det. Eller du kan legge ut 1000 Ja, ingen bryr seg, ikke sant?
1: Ja.
0: Men det noen ting. Det som utrolig kult med det, det jo at alle har sjansen.
1: Ja.
0: Det ingen som kan si, nei, du ikke bra nok.
1: Nei.
0: Sant? Bare for at jeg sendte jo inn, jeg spilte inn Neil Young-låter fra Stereoanlegget til pappa, inn på en kassettspiller som hadde høyttalere på seg.
1: Okay.
0: Så det låt ordentlig røtent, men det var Neil Young da, sendte til Polydor, fikk beskjed om å øve mer.
1: Oi,
0: Da var jeg 10-åring, for da var jeg lei av å få nei da. Ja. Se om de egentlig hørte på.
1: Ja,
0: og da skjønte jeg at det gjør de mye. Ikke sant? Skjønner? Mm. Det Neil Young altså.
1: Ja.
0: Nei, må øve mer.
1: Spesielt. Sånn
0: at, men nå slipper du jo på en måte de folka der, for nå kan alle se hva du god for. Alle kan kjenne på vibben. Og det jo også en ting med å lage musikk. Han, Dr. Andersen, som jeg spiller i musikk hos i Halden, i Athletic Studio, han sier at musikk vibrasjoner. Ikke sant? Musikk er følelser.
1: Mm.
0: Så han sier, det bør ikke være så femmelig god til å spille gitar, flaks for meg. Det bør ikke være så god til å synge heller, flaks for meg det også. Men du må ha en vib, og du må ha en signatur. Og så kan, i og med at du bare kan legge ut den rett på telefonen din, så kan folk finne ut om denne vibben noe for seg.
1: Ja.
0: I stedet for at det skal gå via en eller annen meningstamburmajor på et eller annet innestøtt kontor, ikke sant? Det kjempebra.
1: Ja, det veldig bra. Det en fordel.
0: Bra. Og som konsument så jeg jo i himmelen, ikke sant? For jeg kan jo se folk prate om musikken sin. Plutselig så kommer det den greia om Joe Walsh og Eagles, hvordan han gjør ting, og hvor mye deiligere det er å være 20 på 70-tallet enn 70 på 20-tallet, og du ler, og så det masse, det lærerikt, og wow, det så mye greier, og det jo vanskelig å forholde seg til, for det så mye, men hjelp meg, altså, vi bader i historiekrøniken, liksom, det
1: Kjære venner, det helt utrolig når man tenker på det, altså ved å betale 150 kroner i måneden, eller noe sånt, så har man jo tilgang på all verdens av innspillinger, det jo helt
0: Ja, det kokeliko. Ja. Det kokeliko.
1: Faktisk.
0: Og YouTube jo gratis, og Instagram gratis, og det veldig, og så det, altså jeg digger det da, jeg digger, men det den forskjellen jo enorm, ikke sant? Til en dag i dag, så jeg ikke god nok til å på en måte få du må ha vann på mølla og holde den der greia di varm, ikke sant? Men, ja. Men jeg ser jo at når jeg gir ut plate, da tar jeg meg jo sønder og sammen, ikke sant? Og da går jeg jo fra typ 350 lytter på Spotify til 20,000, ikke sant? Det går fra 800 visninger til 80,000 på Instagram, så det virker, hvis du flink nok til å holde på, så det for alle som gidder, for det en jobb da.
1: Det virkelig
0: så, det. Så må du ha tida til det, og så må du selvfølgelig ha, altså stikkordet hva stikkordet?
1: Content. Du må ha content.
0: Nettopp.
1: Innhold, dere.
0: Innhold, det hver dag innhold, ikke sant? Hvordan skal du få til det da? Vi lever jo ganske vanlig liv de fleste, så det ikke så greit da. Hvis du på veien, så går det fint, ikke sant? Masse gale mennesker og ting som skjer, men ja, det forskjellen, og den enorm, men jeg hilser den velkommen, altså, for dette stadig større muligheter for indie-folk da, ikke sant? Underskogen. Da. Vi, skapningen i underskogen, har det mye bedre nå.
1: Men jeg litt nysgjerrig, for jeg har jo ikke vært artist i den tiden hvor det ikke var SoMe. Og hva... For det tar jo ganske mye tid å lage content. Hvordan var dette? Hvordan var dette før? Altså, skrev dere bare masse mer låter da, eller hva brukte dere den tida på, som man bruker tida på nå, til å lage content?
0: Og hjelpes meg. Nå får jeg bare dårlig samvittighet, fordi jeg kastet bort tida, som jeg kunne lagt kunder. Ja, jeg har ikke tenkt på. Altså. Men det klart at han, Sex Pistols-fyren, som kom hit og holdt foredrag, hva hette han da? Det skulle jeg ønske jeg husker, men jeg det husker jeg ikke. Men han spilte i hvert fall Sex Pistols, så det var ikke Sid Vicious. Han spilte Trommer Martin, et eller annet heten.
1: Okay.
0: Og, han, og det var helt i starten av SoMe. Og han sier at ikke bruk en dullion timer på å bli marginalt bedre til å spille gitar. De kommer ikke til å ta deg noe sted i hele vidde verden, og forresten har du sikkert en kompis i bandet som mye bedre allerede. Så du må huske på at det folk vil bli kjent med, det deg.
1: Ja.
0: I utgangspunktet driter de syltynt i musikken din. Men hvis du en kul eller gøy fyr, som tiltalende på noe, eller ikke nødvendigvis en fyr,
1: ja,
0: kanskje en kvinnelig skapning.
1: Kvinnelig skapning,
0: finnes det jo. Hvis du en menneske som på en måte har en eller annen type appell, ikke sant? Så holder det, og så det du må jobbe med. Folk vil bli kjent med deg.
1: Ja.
0: Og musikken noe som en vei inn til deg. Det var det jo ikke før.
1: Nei.
0: Før den kom på spillejobb, ikke sant?
1: Ja.
0: Det som nå kan du legge ut en føler med hva som deg. Lenge før folk kommer på spillejobb. De kommer kanskje aldri på spillejobb, ikke sant? Jeg har jo en familie som hører på meg som sitter i Peru. De liker meg, både mamma og pappa, og en av sønnen og datteren driter i det. Men det jo tre. De i Peru. Unnskyld, de kommer jeg noen gang til å få spille for dem. Kan ikke tenke meg. Men de har katt, og de følger katten min på Insta, og de følger meg på Insta, og de laster musikken min, og, ikke sant? Sånn at nå kan man være en velbevart hemmelighet over hele verden, i stedet for bare hjemme, da.
1: Det er sant. Men som du sier at folk stort sett interessert i å bli kjent med deg.
0: Mm.
1: Men hvor går den grensen mellom være personlig og privat, tenker du da? Sånn, i forhold til det å vise seg selv, for det klart, for de fleste så det kanskje en litt forskjell på artisteriet og den personlige, det personlige mennesket bak det da, at man må prøve seg litt fram på de grensene der da, kanskje for alles... Altså, alle ikke like komfortable med alle forskjellige ting og delinger.
0: Nei. Beskytt deg selv, for Guds skyld.
1: Det ikke alle, det jeg snakket.
0: Man kan være sporty og by på seg selv,
1: ja,
0: uten å ta en flas. Altså, jeg håper å si, vær amerikansk, ikke sant?
1: Ja.
0: Første gang du møter en amerikaner, og hun eller han jo så hjertelig, og hvis det noen i Amerika og kommer på søk oss, og de så hjertelige og imøtekommende, men etter et visst punkt, puff, så det stengt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mens vi kjent for The Norwegian Stiffness.
1: Ja, ja.
0: Men vi ekte da.
1: Vi åpner oss mer og mer.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi tar det litt kule i begynnelsen. Og så åpner vi oss mer og mer.
1: Ja.
0: Og så det faktisk genuin butikk da.
1: Mm.
0: Genuin menneskebutikk. Sånn at vær hjertelig, vær imøtekommende, men ikke gå sånn kjempe i dybden med folk ikke du kjenner, for det at folk gærne. Men det har jeg aldri syntes har vært noe problem da.
1: Nei.
0: Folk spør om ting og tang, og så kan du svare. Det jo gjerne mest på Facebook i mitt tilfelle. Da.
1: Ja.
0: Og da kan du svare, men du vet jo at du på nettet, så det ute blant folk.
1: Ja.
0: Altid. Ja, det er kanskje, husk det forresten.
1: Ja.
0: Husk det. Om det en privat melding, spiller ingen rolle. Du ute blant folk. Så ikke legg igjen noe som ikke du kan si til alle. Det tror jeg egentlig akkurat nå lagde et filter som funker til det. Ja, ja. For du skal ikke utlevere deg selv. Nei. Men la folk bli kjent med deg på sånn der hverdagslig nivå da, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Klart, hvis du har en hit, så trenger vi ikke bli kjent med deg. Da digger vi med den låta, og så ja. Er jo alt i orden likevel. Vi trenger en sleger alle sammen, men ja. Skal du bygge litt karriere og kunne i hvert fall delvis leve og være halvkjent, så, mm. så er det om å gjøre og ja,
1: oppføre seg selv. Ja, nettopp. Men alle trenger ikke å grine på TikTok. Det snakket jeg litt med Thea Paulsrud om. Ja. Og det, ja, vi ble enige med at det er på en måte, det er ikke for alle. Og det er ikke, man trenger ikke gå dit.
0: Nei.
1: For det er litt kjipt å gjøre noe man angrer på etterpå.
0: Ja, det, for det første så er det råkleint.
1: Ja.
0: Ikke grin på TikTok. Og ikke sitt på Facebook. Ikke sant?
1: Nei da, det er fort veldig kleint da. Jeg er enig i det.
0: Jeg har jo 5 år nå med plunder og heft i helseheimen, som vi snakket om før jeg kom på.
1: Ja.
0: Det prater jeg ikke om. Ikke sant? For da, det finnes masse folk som sliter med ting og tang, og de bruker Harald Thune til å som måtte komme i godt humør.
1: Ja.
0: Og da, jeg lar det bare være da. Ikke sant?
1: Mm.
0: Hvis ikke det er en spesiell anledning. For eksempel legen min ba meg rekruttere flere medlemmer til denne studien.
1: Mm.
0: Det skal jeg gjøre. Ikke sant?
1: Ja.
0: Men da er jo det... Du må alltid, der har vi det, vet du.
1: Mm.
0: Takk for at jeg prater med deg, Caroline. Det får meg til å sette ord på ting. Du må ja, alltid være oppbyggelig, samme hva du sier eller melder.
1: Ja.
0: Må du være oppbyggelig, det er jobben din som artist, uansett.
1: Oppbyggelig.
0: At du ikke drar folk ned.
1: Ja, ja, sånn,
0: at ikke du drar inn noe sånn der klein svære.
1: Ja.
0: Det kommer bare koselige greier for deg.
1: Ja.
0: Vi er i koselig bransjen, faktisk.
1: Ja, kanskje vi er det. Kanskje vi er det.
0: Nei, jeg er helt sikkert det. Vi kan skrive de tristeste sanger, ja. Men vi er i koselig bransjen. Jeg har blitt glad av triste sanger siden jeg var 4 år.
1: Ja, jeg også blir egentlig... Jeg føler litt sånn ro av triste sanger, på en måte. Ja, det gir litt ro. Du jobber jo i radio også.
0: Mm.
1: Og jeg lurer på, du jobber for P10 Country.
0: Mm.
1: Føler du at den rollen som radiovert har gitt deg noe mer innsikt eller, altså, i artistlivet eller i det å være musiker? Har du noen refleksjoner rundt det?
0: Ja, ikke egentlig så mye nå, bortsett fra at nå er folk gjennomgående superduper hyggelige.
1: Okay.
0: I gamle dager når jeg jobbet på...
1: Jo,
0: de var nok kanskje like hyggelige, men de var ikke like nøye med å være det i intervjusituasjonen. Når jeg jobbet i Radio 7, gamle rockerklubben som heter Sardines,
1: da
0: fikk jeg jo prate med Screaming Jay Hawkins for eksempel, og Chris Isaak, og dem er jo altså Chris Isaak er jo den vennligste av alle.
1: Okay.
0: Ja, mens Screaming Jay Hawkins, han hadde jo sånne torch candy, eller hva det heter, altså han ser som en pille som han har inne i hånda si, og når han åpner den reagerer med oksygen, så står flammen ut av hånda hans da. Og det hadde han på et radiointervju.
1: Wow.
0: Da hadde vi ikke Zoomet. Da skulle vi så hatt Zoomet.
1: Ja.
0: Men så har jo folk som prater om, ja, det var noe dritt, og you know, they screwed me really over, those guys, you know. De bare forteller en historie, mens nå, men det kan det være fordi at nå jobber jeg bare med kommersielle kanoner, da. Ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg jobber ikke med Underskogen i P10 Country, for det er en kommersiell radio. Det er P4.
1: Ja.
0: Sånn at det må være en hit før vi spiller den.
1: Nettopp.
0: Sånn at grunnregelen er at den skal ha vært en hit i 6 måneder.
1: Ja.
0: Og i tilfelle Ella Langley så kan vi snikke litt i køen, ikke sant? For alle skjønner at det her går jo rett til himmels, men stort sett så er det sånn det er da.
1: Ja.
0: Sånn at det som jeg savnet litt når jeg begynte der, var jo å kunne på en måte presentere nye ting som ingen hadde hørt før, som kunne vært veldig kult, men det er bare ikke sånn de jobber der, og nå har jeg på en måte vendt meg til det da.
1: Ja. Mm. Jeg tenkte jo på det før du kom hit i dag, at mikteknikk og flyt er liksom ikke noe jeg bekymret meg for når jeg skulle ha deg som gjest.
0: Ja, koselig.
1: For du snakket jo om hvor mange timer i radio har du hatt til sammen.
0: Å hjelpe meg. De siste 9 årene har det vært ganske nok til 1200 timer, så det er jo langt over 10.000 timer på lufta.
1: Det er mye radio, altså.
0: Og når jeg begynte i 86, som er, vi fant ut i sted, 40 år siden jeg begynte i radio, du allvide verden, men da var jo det en helt annen boble, altså.
1: Ja.
0: Da var det en pose vinyl, og så var det en pose øl og litt hvitvin og kanskje en akevitt, og så sitter jeg 6 timer og har nattradio, ikke sant?
1: Okay.
0: Så det var råkult.
1: Det var
0: og
1: en sånn
0: jo ikke for
1: fest
0: en drosje
1: for deg selv,
0: på natta.
1: Liksom?
0: Ja, dette gjorde jeg stadig vekk, så det var jo det var kult, men, og det var veldig mange timer. Men hvor mange til, det har vært, det er mer enn 100.000 timer jeg har vært på lufta.
1: Det er imponerende. Hvor mange det som hører på P10 Country da? Har du noe det tall på det?
0: Ja, 130.000 per dag når det bra. Også nå var det 100, i uke 14 hadde vi 127.000, og i uke 15 så datt det til 112.000.
1: Ja, men det jo decent så det jo mange folk altså, det jo, som lytter.
0: Jeg tror jeg tok når jeg sa 100.000 timer, gjorde jeg det? Ja, for da må jeg være 100 år nesten. Det ikke så mange timer. Det ikke så mange timer, men det mange, mange timer.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Nei, det jo, det fordelen med digital radio, ikke sant? Du kan måle alt.
1: Mm.
0: Så det alltid 1200 stykker som hører på hva jeg sier når jeg sier noe. Så da det jo om å gjøre å ha kremtet litt først og
1: for da du på
0: prøve å si noe ordentlig. Nei, litt før.
1: Litt før.
0: P4 skal alltid være live, alle søsterkanalene. Altså P5 Hits, P6 Rocks, P7 Klemming, bla bla bla, P10 Country, skal være opptak.
1: Mm.
0: Så på mandag så kan det kanskje være 5 minutter før, men forhåpentligvis når jeg går hjem på fredag, så har jeg lagd søndag.
1: Jeg klarer
0: det, men sånn det da. Sånn at det blir mindre og mindre live dess lenger ut i uka jeg kommer.
1: Jeg skjønner.
0: Hvis jeg jobber hver dag. Det. Men det skal alltid være opptak da. Om det 5 minutter eller 5 dager, det ikke så nøye.
1: Nei. Mm. Det sånn i alle disse søsterkanalene at det er... kun hits fra før som blir spilt. Mm, mm.
0: Ja, altså ikke at de gamle, men at de allerede etablerte.
1: Ja. Ja, så det gjelder hele P4-systemet.
0: Det hitradiohus.
1: Ja. Så da kan dere glemme å sende til P4, folkens. Det ikke noe vits.
0: Ja, det... Nei, nei, nå skal dere få et råd, vet du.
1: Ja, råd
0: fordi
1: må
0: at,
1: vi ha.
0: For det at du kan... Det ikke noe mer demokratisk opplegg enn det opplegget vi har der. For det at når man først har finnet noen hitter, så går de ut til menneskene.
1: Ja.
0: Det ikke sånn at det sitter et råd og bestemmer den skal vi spille,
1: okay.
0: Men det et råd som bestemmer den skal vi teste.
1: Ja.
0: Og så går den ut på en online test, som jo koster en dullion året, men det sånn de har fått. Da vil folk si, for eksempel, likte den sangen, har du hørt den før, vil du høre den igjen, bla bla bla, ikke sant? Og hvis du får en god score, så blir det en playlist da.
1: Ja, men så da, det må du, jo være da, en hit fra
0: så,
1: før.
0: Ja. Så du må, men hvis du ukjent, hvis du halvkjent, sånn som vi, ikke sant? Hvis du, med din ukraftige stemme, ikke sant?
1: Takk.
0: Ja, du synger så fett. Du synger så
1: Tusen
0: fett.
1: Tusen takk, Harald, det hyggelig å høre.
0: Primalkvaliteten i vokaluttrykket ditt bare kolossal.
1: You make me blush.
0: Ja, det koselig. Nå skal vi ha TV. Men du kunne gjort en cover på en eller annen kanonlott, ikke sant? Som solgte en dullion på 70-tallet en gang. Da kan den faktisk gå inn.
1: Ok, det er cover man må gjøre, folkens.
0: Ja, hvis ikke du altså, jeg gjorde den duetten med Rita Eriksen og tenkte at her har jeg vel en sjans. Jeg jobber jo in-house og sånn.
1: Ja.
0: Men det var jo egentlig omvendt. Fordi at hvis du jobber på huset, så må du gjøre det enda bedre enn de som ikke gjør det. For ellers er det korrupsjon, ikke sant? Og jeg hadde jeg fikk 70 000 streams eller noe sånt. Og det bare glem det liksom. Bare glem det. Sjanseløs. Men hvis du gjør ut en cover og får et eller annet type sekssiffret, et stykke opp på det sekssiffret da, så kan du ha en mulighet faktisk.
1: Ja, ja men det var jo et godt tips egentlig.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg egentlig på, siden du skriver låter da, sikkert du har gjort det i alle år, er det noen spesielle metoder du har når du lager låter? Er det sånn at de kommer til deg, eller sitter du og klimper på gitaren, og så kommer det litt etter hvert, eller hvordan funker det for deg?
0: Ja, litt forskjellig.
1: Tekst og melodi
0: sammen? I dag fant jeg ikke kapoen min, og før jeg visste ordet det, så driver du liksom og I couldn't find my capo. I couldn't find my capo. I was looking for my capo. But I couldn't find my capo. Whoa, whoa, whoa. Ikke sant? Og så plutselig har jeg laget en sang om hvorfor gitarrister aldri får sendt inn selvangivelse sånn, ikke sant? Fordi at jeg var opptatt akkurat da. Og det sånn, det og da jeg fant ikke den kapoen, men så hadde jeg heldigvis en til da, som jeg har tatt meg hit i dag i tilfelle. Men det en sånn surresang, men det kan komme sånne surresanger av og til. Og så har du den som jeg laget til Bamse, hvor jeg satt og spilte noen fingerspill. Bare for å øve på fingerspill, fordi at jeg bruker veldig mange timer på å bli marginalt bedre på å spille gitar.
1: Ja, men da er vi flere.
0: For jeg synes det er veldig hyggelig å bli litt bedre. Og så kommer Bamse bort til meg, vet du, som jo egentlig ikke bryr seg så fælt. Han godtar at jeg synger og spiller, men han bryr seg ikke. Men da brydde han seg, kom bort til meg og la seg ved siden av meg, strak på seg, kikket på ham, og alltid tenkte, du har videre verden. Og da lagde jeg en sang til Bamse på det fingerspillet, da, ikke sant?
1: Så fint.
0: Ja, veldig hyggelig. Vanligvis for meg, så får jeg et bilde i huet.
1: Okay.
0: Og så beskriver jeg det bildet.
1: nettopp. Mm. Som en slags filmscene, liksom, eller?
0: Ja, veldig bra. Ja. Som en slags filmscene.
1: Ja.
0: Min første, den første countrylåten jeg skrev, skrev jeg etter å ha sett Wild at Heart.
1: Ja.
0: Det var et Nicolas Cage og Laura Dern. Lula! Lula! Lula og Sailor, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Så da skrev jeg den, som veldig sånn, da så jeg for meg dem i åpen bil, så lagde jeg den låta. Og den andre var en film med Willie Nelson og Chris, som heter Songwriter, faktisk.
1: Mm.
0: Og da var det jo faktiske filmer jeg hadde sett. Ellers så det bare dukker opp et bilde, ikke sant? Akkurat som en bit av en dagdrøm.
1: Ja.
0: Eller du har drømt noe. Det hender jo at man drømmer sanger, og da det bare å hive seg på telefonen. Og så,
1: ja, det litt kult.
0: For da venter du til etter kaffen, så det borte.
1: Det sant, man må ta det der og da.
0: Ja, ja.
1: Er det sånn at du føler din personlige opplevelse av livet da, altså hvis du har hatt det kjipt, kan det da fort være sånn at det blir triste låter, at du kjenner en slags at det henger veldig sammen da, følelseslivet og låtskrivingen?
0: Følelseslivet og låtskrivingen henger veldig nøye sammen, det helt sikkert, men det ikke sikkert det din historie. John Lennon sier jo at du må ikke finne på å fortelle noe til en låtskriver, for da dukker din livshistorie opp i en sang, og det bare et fragment av den, og det tatt totalt ut av enhver logisk sammenheng.
1: Det er gøy.
0: Og det vær forsiktig. Så ofte så setter jeg sammen, ikke sant? Jeg husker jeg skulle forklare min yngste sønn hvordan jeg spissformulerte og på en måte fargela historier for at det skulle bli en sang og ikke bare være dagboknotat. Og så jeg brukte lang tid. Jeg ganske omstendelig fyr, vet du. Så sier gutten min at så du må juge for at det skal bli bra? Jeg bare, ja.
1: Ja, men vet du hva, det kjenner jeg litt igjen i, at det blir jo ofte, altså, utgangspunktet for låta er jo ofte en dash av sannhet, om det er egen historie eller en annens historie, og så blir det en slags sånn, det blir en blomstring av det da, at det er en sånn ekstrem versjon, så jeg kjenner meg igjen i det du forteller der.
0: Ja, men det er jo sånn, og det er bra at det er sånn, ellers det blir det dagbok, og det er kjedelig.
1: Dagbok er litt kjedelig.
0: Ja.
1: Det er sant. Skriver du på gitar og altså gitar og stemme, eller er det andre instrumenter som er i bildet også?
0: Det er bare
1: også,
0: eller? Gitar.
1: Ja,
0: eller gitar. At jeg ikke har noen ting. Altså for det at av og til kan være lurt å skrive mest mulig uten å spille, for det at det er mønstre, vet du.
1: Skrive teksten, tenker du?
0: Ja, eller? Det mer du har om melodien nå.
1: Ja.
0: Bare synge det inn, og så ikke spille noen ting, for det at da plutselig så går du. Det sitter jo minnet i handa di, ikke sant? Og så kan det være at du da spiller det eller det. Men så mye jeg kan skrive en sang uten å røre gitaren, skriver jeg på en sang.
1: Ja, ja.
0: For da vet jeg at da gjør jeg noe som kanskje er litt annerledes da.
1: Ja.
0: Niklas sier at du skriver egentlig bare to sanger. En rask og en rolig, ikke sant? Så jeg prøver å kanskje skrive 2,5 sang da, ved å benytte den teknikken der. Bare lage mest mulig før jeg begynner å spille.
1: Ja, men det ikke så dumt. For man... Med korder så binder man seg kanskje fortere til melodilandskapet enn uten da.
0: Ja. Men hvis du venter så lenge du kan, og så slår en kord.
1: Mm.
0: Oh la la, her er det jo masse melodiske veier jeg kan gå.
1: At det gir en
0: så
1: sånn
0: da
1: egen
0: går det andre veien.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og sånn kan man holde på, det er så deilig. Og så tror du plutselig at du aldri mer skal lage en sang, men så kommer den likevel, vet du. Og bare, det er noe av det beste med det, altså. Det er å lage sanger.
1: Det er enig. Det er noe av det beste i livet er å lage sanger.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er noe av det beste livet kan gi deg, er evnen til å lage en sang, faktisk.
1: Ja. Når har du begynt å skrive sanger?
0: 14.
1: 14, ja.
0: Da fikk jeg min første gitar.
1: Mm.
0: Og da hadde jeg bare en uke før fått vite at jeg hadde spanske aner.
1: Ja.
0: Min mormor har en polsk mor. Altså min mormor er hollandsk, har en polsk mor.
1: Okay.
0: Og pappaen til denne polske oldemoren min, han er spansk.
1: Oh la la.
0: Så min første sang var referanse. King Creole, part 2.
1: Dios mio.
0: Det var jo jeg var tidlig Breial, det var det. Men, men det var min første sang da. Og så ble det bedre etter hvert.
1: Ja, men det er sånn det må være. Det er den der, jeg tror det er Jerry Seinfeld som snakker om kontinuitet da. Altså han skriver jo åpenbart vitser, men han skriver vits på vits på vits på vits.
0: Ja.
1: Og du må jo skrive masse dårlige vitser for at det kommer en bra en.
0: Ja.
1: Og det er litt samme med låtskrivingen da. Du må jo fortsette, og så kommer det gull innimellom.
0: Det er veldig sant.
1: Mm.
0: Og det er mengdetrening, ikke sant?
1: Absolutt.
0: Og så er det at hvis du holder på med en sang, og du skjønner at denne her treffer skikkelig midt på treet, ikke sant?
1: Ja.
0: Den kommer aldri til å spille live. Så er det lurt å skrive den ferdig. For ellers blir du sittende og så kåle med den uansett.
1: Ja.
0: Altså for du, lagt, du må gjøre den ferdig så du kan åpne. Du må på en måte åpne låtskriverkosmos for,
1: ja. Ja, det
0: for mer saker. For ellers, så, ja. Hvis ja. Du har en halvferdig dårlig sang, skriv den ferdig likevel.
1: Ja. Ja, det bra tips egentlig. Det sånn at du også kjenner det best å synge egne sanger på scenen? Synes du, eller synes du det litt sånn same same med cover og originallåter? Jeg kjenner på det at jeg blitt litt mer sånn kresen der etter hvert, at jeg bare, jeg synes det mest digg å formidle egne sanger, altså.
0: Det klart det det beste. Det ja, klart det det beste. Det, kan, det ingenting å lure på.
1: Nei.
0: Du jo selvfølgelig nærmest det, men det også en stor glede å arre, ikke sant? Ja. Og i kle sanger nye drakter. Ikke sant? Det også veldig kult.
1: Og ja, for jeg også, hørte i den researchen jeg gjorde på deg ja, før du kom hit, så hørte jeg gjennom litt av låtene, og du har jo liggende en coverlåt av U2. One heter den det, ja. Kjempekult altså.
0: Ja,
1: en helt annen tilnærming åpenbart, siden det country eller americana da, på en sånn poplåt.
0: Ja. Så det, ja, det det som kult.
1: Morsomt.
0: Du kan finne på noe helt annet, og det ja, det herlig å drive med, og så må du ikke gjøre det for mye, ikke sant? For da, men av og til så kommer sånne ideer da, og da det kult å gjøre det. Sånn, jeg har en neste nå, det en remastering av en gammel utgivelse som du snakker om der, og neste måned, for at nå som jeg på vei inn igjen, i bransjen, så skal jeg gi ut en sang i måneden, en stund, og da blir det remasteren av gamle ting. Og jeg har en versjon av Personal Jesus, som på en måte gotisk gospel boogie, men bare en helt annen versjon da.
1: Spennende.
0: Det kult, det glede å spille. Men stor glede, men jeg har selvfølgelig større glede av å spille min ene sang, det ikke noe å lure på. Men når du lager en blanding, ikke sant, det noe med å få med deg folk også, ikke sant?
1: Ja.
0: Når jeg lager en sang, så da driter jeg syltynt i folk. Det må jeg bare si.
1: Ja, og det må man jo gjøre.
0: Bare, ja, takk. Ja. Jeg tenker bare på denne sangen.
1: Ja.
0: Det alt jeg bryr meg om.
1: Musikken først.
0: Men så skal du ut da, og spille. Og da spørs det hvordan stedet og ikke sant? Og jeg skriver mye godtriste greier, som oppbyggelig, men det kanskje går litt rolig.
1: Ja.
0: Så er det bra å ha noe buggegreier, altså ha noe uptempo-greier og dra i gang, og så setter du sammen et deilig program, ikke sant? Det jo en jobb i seg selv.
1: Ja.
0: Så jeg har alltid spilt noen cover for å få nok fyre det, for det til syvende og sist så bukker ikke folk på deg hvis ikke det en musikkcafé da, og folk sitter og lytter.
1: Neida.
0: Det jo det er det beste med lyttekonserter, det det kuleste.
1: Absolutt.
0: Men jeg har spilt mest på honky-tonks hvor folk drekker og danser, og da bukker de på Harald Thune, for da vet de at da blir de liv.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Og da må du gi dem det.
1: Da må man
0: dem,
1: gi litt kjente låter også, ja.
0: Ja, ja, ja. Og så vet jeg at da får jeg spille mine sanger innimellom der.
1: Ja.
0: Half and half ganske nøyaktig.
1: Ja.
0: Litt mer egne, 60-40 kanskje.
1: Ja.
0: Og så er jeg fornøyd med det. Jeg føler ikke at det kjipt.
1: Nei. Hvordan type jobber du liker best å gjøre da? Altså, hvordan type
0: konserter? Det når folk sitter som tente lys.
1: Ja. Ja.
0: De hører alt jeg gjør. Og jeg kan ta meg litt tid mellom og prate ut at noen prater bort på så folk på en måte kan forsvinne helt inne i vibben min, i historien min, i sangen min. Det jo, det det beste altså. Lyttekonserter det beste.
1: Ja. Og det gjør du stort sett alene, eller er det med band? Eller?
0: Kan gjøre begge deler, men jeg gjør mye mer honky-tonk ting enn lyttekonserter. Og ofte, som du sier, hvis det lyttekonsert, så det kanskje en musikkcafé, ikke sant? Og da kommer alene med gitaren. Eller kanskje han med en på munnspill eller en på gitar. Ja.
1: Har du noe spesielt konsertminne som stikker seg ut som en sånn, ah, det var en høydare?
0: Ja.
1: Av, ja.
0: Jeg vet med en gang.
1: Fortell.
0: Jeg vet med en gang. Vi skal tilbake til Kristiansand. Jeg hadde varmet opp for Chris Kristoffersen.
1: Ok.
0: Og da hadde jeg spurt på forhånd om, for da hadde jeg gitt ut Sunday Morning Coming Down, og så lurte jeg på om det var greit jeg spilte den, siden han sikkert skulle spille den selv. Spørte kona hans da, som er manager. Ja, nei, vær så god, kjør på. Og så spilte jeg to av mine egne og den. Tre låter, det var det hele. For 500 mennesker som ikke lagde en lyd, for det var publikummet til Chris, ikke sant?
1: Så deilig.
0: Og så kommer han på mens jeg går av. Og det helten min, ikke sant? Jeg blir så starstruck, så jeg skjønner ingen verdens ting. Og så sier han bare, thanks for playing my song, man, that was really good. Og så gir han meg den klemmen, ikke sant? Det her før han ble gammel og sliten. Han veldig sterk fyr da, jeg et hode høyre, men han veldig, og jeg bare, og så sier jeg bare, Tusen takk, Chris, på norsk, for jeg klarte å sveive opp haka mi og si noe hyggelig på engelsk. Og det er det drøyeste, sant? Fordi at for meg så jo han knapt nok virkelig. Skjønner du? For han tilhører en mytologisk verden som en del av et drømmebilde jeg har inni hodet mitt. Han ikke en fyr, han en gud. Så kommer han bare valsende ut og klemmer meg og sier takk for at jeg spiller låta hans.
1: Tenk på det.
0: Da trodde jeg drømte, altså. Så det var herlig. Så det det beste øyeblikket. Pluss at han lærte meg en ting.
1: Ja.
0: Han kommer inn. Han spiller settet sitt, så kommer han inn. I need a drink. Og jeg hadde jo, som den profesjonelle musikeren var, en Wild Turkey i gitarbaggen. Og han fikk den, glugg, glugg, glugg. God bless you. Og så gikk han ut, og så kom han inn igjen. Og folk klapper og klapper og klapper. Så står vi liksom der og slår han prat, mens han lurer på om han skal gå på eller ikke, enda en gang.
1: Ja.
0: Og så ser han på meg, så sier han, listen to them. They are the happy ones. But you and me, brother, we are the lucky ones. Vi privilegierte.
1: Ja.
0: Vi privilegierte, altså. Samme hvor hardt det kan være. Vi opplever det der, liksom.
1: Ja.
0: Disse 500 mennesker, jeg kjente ingen av dem, og de sier ikke, det ingen som kremter eller snøfter når jeg synger sangene dine, som de aldri har hørt før. Det et privilegium. We're the lucky ones. Samme F, så we're the lucky ones.
1: Ja. Det er noe helt magisk med å formidle musikk på scenen for folk som lytter og følger med. Ja, det we're the lucky ones, Det godt sagt.
0: Ja, det nydelig.
1: Hva det som har overrasket deg mest over hva som funker eller ikke funker i musikkbransjen, da?
0: Du verden. Du verden.
1: Har du fått noen eurekas på veien? Er det noe sånn, oh my god?
0: Det blir jo
1: god.
0: noen åpenbaringer, det klart det gjør det, altså. Når jeg begynte med Black Dogs, så spilte jeg ikke gitar.
1: Nei.
0: Så da var jeg jo ofte ute blant folk, ikke sant? Opp på bordene og sånn. Da blir folk gærne. Altså på en god måte. Du tenner fullstendig fyr på dem. Jeg spilte i Halden på det som jeg skulle ønske jeg husker hva het, og så det var bare 16 betalende. Og jeg nesten bokstavlig talt reiv ned den koken. Jeg knuste en stol mot et bord, så jeg fikk flis i handen min, så jeg blødde. Det var jo ikke pent, altså, fra pekefingeren og litt bort til håndet og sånn, en rift her, og blødde ganske friskt gjennom 8-10 låter til, og signerte bildet mitt i blod, og så hang de opp det på veggen.
1: Du, vet du hva? Du det, skikkelig rockestjerne.
0: Det var 16 stykker, og de bare... Så det å gå i... up close and personal, det hvor effektivt det og hvor glad folk blir der da.
1: Ja.
0: Bare du kan gå opp på et bord og spille en så enkel solo, og du er deres venn for livet. Sånn at stå på scenen og gjør det du skal, og vær blodseriøs, men ikke vær redd for å ta deg en liten tur, altså, for det ikke mye du skal gjøre, for folk bare, vet om han gjorde det, ikke sant? For da har du trått ut av et eller annet, og hjem til dem på en annen måte da. Og det var veldig sånn Eureka som du kallte, det var en åpenbaring. Jeg bare, ok, det her må jeg gjøre mer, altså.
1: Ja, gjør du det når du spiller nå også?
0: Ja, men nå kan jeg jo, nå spiller jeg gitar, ikke
1: sant? Signerer kanskje ikke med blod hver gang, men
0: Nei, det går ikke. Og jeg sluttet å slå i stykker ting, men
1: du har det,
0: men det var jo en tid hvor jeg var ikke i mål på spillejobb før jeg hadde hengt i taket.
1: Oi.
0: Og det er alltid noe du kan henge i. Jeg husker på Smuges og gamle Smuges, så var det noen sånn lysrekke som hang der, og så med rør som så veldig solid ut, men de var ikke så solide, så den jeg gikk liksom bortover den ut blant publikum, og de flyttet litt på seg, det skulle falle ned og sånn, og det var bra, for det gjorde jeg jo, for det røyk og skruer og lys og gnister.
1: Oi.
0: Over hele jævla smuget. Og det er jo sluttrykket, og det var kjempegøy. Men da tenkte jeg at kan jeg være litt forsiktig med det klatre taket, altså. Ikke sant?
1: Ja,
0: men jeg ble mye mer dannet når jeg begynte med gitar da.
1: Gjorde det?
0: Og så ble jeg jo selvfølgelig mye mer dannet når jeg i dag, på denne dagen, så er det altså 8 år siden sist jeg drakk alkohol. Og det må jeg jo bare si at når jeg fikk meg brennevin, jo takk.
1: Gratulerer.
0: Det har vært bra det. Det har ikke vært alkestemmen og sånn, vi bare skulle egentlig ta en hvit måned, og den har blitt ganske lang. Men det er klart at når du drekker, ikke sant, så er det jo mye lavere terskel på å komme deg til folket da. Ikke sant? Og gjøre artige ting. Men jeg gjør det enda, for jeg vet at folk synes det er kult. Så lang ledning, og så ta deg en tur.
1: Ja,
0: Og du har jo, kan du kjøre handsfree, holdt jeg på å si?
1: Jeg kan kjøre handsfree, vet du.
0: Ja.
1: Så det bare, jeg bør fri litt mer til publikum, kanskje.
2: Totalt
0: enda ikke vært på bånd i en jazzkonsert, så det vet jeg ikke
2: også. Men jeg vet jo at jeg har sett noen videoklipp av
1: det. Jeg har beslaglagt en mobilsatellittmottaker på 22. Er man på scenen, så er man på scenen, da.
0: Ja, men det er man,
1: altså. Sånn er det, vet du.
2: Det er ikke noe spagebånd. Trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har alvorlige skader.
1: Som på tampen her da, er det noen spesielle tips du har til de som ønsker seg opp og fram BI i en bransje som
2: for de fleste kanskje føles litt kaotisk?
0: De som er inne, eller de som
3: tenker at de kanskje skal inn. Begge deler da. Hvis du er ung og oppfølger utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at du ikke bevisst eksperimenterer
0: med usynlig
3: tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med synlig tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Hvor god tid det var. Nå er jo de tallene byttet plass.
2: Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus.
0: Det angrer jeg på, fordi at...
1: Treårsutdannelse i musikk, da, tenker du?
0: Nei, jeg mener, bli mulig, eller sykepleier, eller snekker, eller et eller annet realt, og hvis du kan ta en musikk,
4: hei, det her er fett, men
0: da har du på en måte blitt noe, og det, du er ung, så du kan spille hver kveld, og du kan spille hver helg, du kan spille nesten hele tiden, men da har du en sikker inntekt. Og så kommer det kanskje en dag hvor det er at nei, vet du hva? Jeg har ikke tid til å bli en farbrev, men jeg må begynne å jobbe halv tid. Gratulerer! You made it! Ikke sant? Så kan du fase ut hele jobben. For det at så mye tid jeg har brukt på å jobbe ved siden av musikken bare for å komme her for mange oppvisa, det er bare helt latterlig. Så det er en ting. Og en annen ting her er at pass på at det er gøy hele tiden. For eksempel er det mange som tar seg av i en musikkbutikk. Det er jo bra. Men hvis du står i butikk hele dagen, så spiller du på kvelden. Det er ikke sikkert det blir så gøy. Det blir kanskje litt for mye musikk.
1: Ja.
0: Pass på at det er gøy. Øve hardt. Alt er jo øving for oss. Om vi skal initiere, eller om vi skal kvalitetssikre, eller om vi skal finne teambuilding, eller alt heter øve og øve, øve, øve, øve. Men pass på at det er gøy. Og så er det tre stikkord.
1: Ja.
0: Allianse, allianse og allianse. Ikke sant? Skaff deg godt band, skaff deg gode venner, og en ting, husk den andre jobben.
1: Ja.
0: Jobben er jo å spille og oppføre seg. Spille kjempebra, stille forberedt, så får spille der igjen. Alle de tingene du gjør som profartist, ikke sant? Men på 90-tallet så hadde jeg en spillende som... Han spilte ikke like bra, og han var litt fjern av blodet sitt, og jeg kjente det ikke så godt. Jeg visste ikke om jeg skulle håndtere det her, og så gikk jeg på dama og sette det opp og spørre. Fikk en forklaring, skjønte hva det gikk i, og når vi begynte å spille igjen, så klarte jeg på en måte å tilpasse meg forhold til det han sleit med, uten at jeg satte meg ned en forhold. På den måten så fikk jeg vekk den dårlige følelsen hans, og vi var tilbake i den nydelige flytsonen som vi hadde. For det tenker vi ikke på, at når det flyter sånn, så det er som en drøm, det er ikke sikkert at det er for alltid.
1: Nei.
0: Så den andre jobben, det er at vi tar vare på programmet. Hvis det er ditt band, så er det først og fremst å passe på menneskerespektet.
1: Veldig godt sagt, det får bli de siste ordene i praten her. Tusen takk for at du tok deg tid til å skravle med meg i hashtag bransjen, Harald.
0: Det var gjennom meg en sammenhengende følelse. Tusen takk for at du fikk være med.

Hver fredag er det Lytt på nytt her i Ordentlig Radio med den nye norske musikken som kommer ut I dag eller denne uka. Jeg heter Ole Christian Øen og du hører på Ordentlig Radio. Og første låta ut I dag var Madeleine med 10 kniver I hjertet. Og med den følger hun opp suksessen til Henna mot himmelen, og Madeleine skal forresten opptre på Gullruten på releasedagen. Og husk at alle artistene og alle låtene jeg spiller her I dag finner du mer av der du laster musikk, sånn hvis du blir nysgjerrig eller har lyst til å høre en låt en gang til eller noe sånt. Madeleine gir ut sin musikk hos Sony Music Norge, og det gjør også neste artist, Peder Elias.

Mr. Serotonin er første smakbit fra Peder Elias' kommende tredje album, skrevet i Eggedal på Vintercamp med Ryan Bickley, Alex Charles og koprodusent Freedol. Straks legger Peder Elias ut på en omfattende Asia-turné, det blir kanskje den mest omfattende han har gjort noensinne. Det er blant annet Singapore, Hongkong, Tokyo, Manila og Bangkok er blant stoppstedene. Så er du der i nær fremtid, så sjekk om Peder Elias spiller i nærheten. Jeg fortsetter med mer fra Sony Musics utgivelser denne uka. Du får tre til i denne omgangen. Først med Bausa med Magnetic, deretter Sigurd K med Way Up. Og så kan du se fram til et skikkelig norsk pop-comeback etter det igjen. Så det er bare å spisse ørene og følge med.

Du fikk to nye norske igjen der fra Sony Musics låtkatalog her i Lytt på nytt. Først så var det altså Bausa med Magnetic, og snart kommer det enda mer ny musikk fra The Bausa. Deretter kunne du høre Sigurd K. følge opp debutalbumet med Way Up, og Sigurd K. er Oslo-basert og klar for klubb- og festivalscener utover sommeren. Jeg heter Ole Christian Nøen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og jeg lovet dere et comeback. Her kommer det. Diaz nemlig tilbake med ny musikk for første gang på nær to tiår. I en skog titlen på comeback-låta fra en av norsk hiphops tidlige pionerer.

Ja, dette var et hyggelig comeback fra Diaz etter nesten 20 år uten ny musikk fra den kanten. Og låta du hørte I en skog første kapittel I comeback-EP-en Svart kjern som snart klar. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytte på nytt for mer fra Diaz når den tid kommer. Og dette var alt fra Sony Musics norske katalog denne uka. Nå skal vi over til Kirkelig Kulturverksted, for derfra kommer det nemlig pop med mening, som det står I presseskrivet. Og meningsbæreren, det heter Malin Byberg, som nå tar steget fra å være I bakgrunnen, blant annet som korist for artisten Beharie og medlem I Oslo Gospel Choir. Og nå, altså Malin Byberg, fram på scenekanten. Vær så god.

Og det var Malin Byberg det som kom fram på scenen etter å ha vært korist i mange år og sunget blant annet Oslo Gospel Choir. Hun sang sin egen tekst og melodi til Jealousy. Reinhold Ziegler har sendt en e-post til musikk@orade.no der han skriver: Hei, jeg gir ut ny plate med tekster på Kristiansunds dialekt fredag 8. mai, altså I dag. Titelen Oppvekstroman. Sjangeren visepop. Kanskje det av interesse for dere? Så absolutt, Reinhold. Lytternes ører dine, herr Ziegler.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio. Dette er Lytt på nytt.

Ja, du fikk to nye norske på rad her i Lytt på nytt I ordentlig radio. Først fikk du første kapitlet I Herr Sieglers oppvekstroman der Null Bullshit første låt. Deretter fikk du Ea Ottilie med It Only Makes Me Bitter. Og Ea Ottilie, hvis du synes det et kjent navn, så har vi spilt henne tidligere her I Lytt på nytt for ikke så lenge siden, fordi dette altså It Only Makes Me Bitter, som du nettopp hørte, altså hennes andre single fra den kommende EP-en You'll Leave the City, som kommer 12. juni. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytt på nytt, så skal du få mer når den tid kommer. Og du kan finne mer av E. Ottilie og hele Herr Sieglers musikalske oppvekstroman og alt. Og all den andre musikken jeg spiller denne lytt på nytt I, men der du laster den musikk. Jeg skal ta deg med over I et helt annet musikalsk landskap nå. Gerd Lovise Åleskjær følger opp fjorårets to debutsingler med Back in Tune.

Gerd Lovise Åleskjær hørte du der med Back in Tune, og de som spilte sammen med henne er Jens Andreas Kleiven på piano, Lars Tormod Jenseth på kontrabass og Svein Erik Ånestad Martinsen på gitar, og Back in Tune er skrevet av Åleskjær selv. Alfeine er en ny etablert artist på 23 år fra Eidsberg i Østfold. Han jobber i en grenseoverskridende sjanger som henter inspirasjon fra den moderne popmusikken som han blander sammen med elementer fra både klassisk musikk og fra storbandsjangeren. Alfeine har jobbet med musikk hele livet og har erfaring fra både teater, musikal og opera før han endte opp med å skrive egen musikk. Og parallelt med satsningen som soloartist har Alfeine altså tatt en bachelor i musikkteater.

Du fikk høre Fantasy, som tittellåta på Alf Heines debutalbum som kommer ut i dag. Og resten av albumet det finner du der du laster ned musikk. Alf Heine har også nylig debutert som forfatter. Det kommet nok en e-post til musikkkrøllalfaordet.no, der det står 8. mai gir vi ut et cover av The Killers' Mr. Brightside med Cherry Cinema. Denne versjonen med kvinnelig vokalist puster nytt liv i alternativ rock-klassikeren uten å ta bort essensen i låta, og hardtslående og dramatisk. Ok, da får vi stålsette oss for litt harde slag.

Du fikk to nye norske parad her I Lytt på nytt med ganske forskjellig musikalsk uttrykk. Først Mr. Brightside med Cherry Cinema, før Elins Sofie Rabbevåg beskrev sin barndomsdrøm. Og Elin Sofie Rabbevåg en bergensbasert artist fra Ålesund. Og hun skriver altså da Elin Sofie med Y, hvis du vil finne denne låta igjen. Nancy står klare for å spille, og Portrait of a Summer's Day ble skrevet en gang på slutten av 90-tallet. Så ble den lagt I en skuff, fram til indiepopbandet Nancy bestemte seg for å spille inn debutalbumet sitt etter 25 års pause.

Hvis ikke Nancy blir store, skal jeg spise hatten min. Heldigvis er den bitte liten og laget av lakris, skrev musikkjournalist og radioprofil Finn Bjelke i bandets første presseskriv i 1999. Og den hatten, den for lengst spist, den. Etter et par år med hyppige konserter, TV- og radioopptredener og en EP gikk bandet Nancy i oppløsning. Men nå er det altså tilbake. I morgen, serverer Nancy 10 friske spor. Så det bare å følge med videre her på Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Og du fikk ett av sporene i dag allerede, og det heter Portraits of Summer's Day. Men, skal vi si, så ja, nå begynner jeg å nærme meg slutten. Lytt på nytt, det altså snart over for i dag. Husk våre sendetider klokka 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Det vil si at sendingen begynner klokka 10 på fredag, så går den igjen 14 og 18, og det samme på lørdag, 10, 14 og 18. Men søndager mellom klokka 18 og 19 setter jeg sammen norske popperler fra 7-10 år, som du får servert på en snor. Jeg heter Ole Christian Nuen. Du blir her på Ordentlig Radio. Husk å laste ned appen da, og abonnere, så får du tilgang til en masse mer om norsk musikk. Vi snakkes om en uke. Siste låt ut med Bambi, Red Rider. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hver fredag er det Lytt på nytt her I Ordentlig Radio med den nye norske musikken som kommer ut I dag eller denne uka. Jeg heter Ole Christian Øen og du hører på Ordentlig Radio. Og første låta ut I dag var Madeleine med 10 kniver I hjertet. Og med den følger hun opp suksessen til Henna mot himmelen, og Madeleine skal forresten opptre på Gullruten på releasedagen. Og husk at alle artistene og alle låtene jeg spiller her I dag finner du mer av der du laster ned musikk, sånn hvis du blir nysgjerrig eller har lyst til å høre en låt en gang til eller noe sånt. Madeleine gir ut sin musikk hos Sony Music Norge, og det gjør også neste artist, Peder Elias.

Mr. Serotonin er første smakebit fra Peder Elias' kommende tredje album, skrevet i Eggedal på Vintercamp med Ryan Bickley, Alex Charles og koprodusent Frido. Straks legger Peder Elias ut på en omfattende Asia-turné, det blir kanskje den mest omfattende han har gjort noensinne. Det er blant annet Singapore, Hongkong, Tokyo, Manila og Bangkok er blant stoppestedene, så er du der i nær fremtid, så sjekk om Peder Elias spiller i nærheten. Jeg fortsetter med mer fra Sony Musics utgivelser denne uka. Du får tre til i denne omgangen. Først med Bausa med Magnetic, deretter Sigurd K med Way Up. Og så kan du se fram til et skikkelig norsk pop-comeback etter det igjen. Så det er bare å spisse ørene og følge med.

Du fikk to nye norske igjen der fra Sony Musics låtkatalog her i Lytt på nytt. Først så var det altså Bausa med Magnetic, og snart kommer det enda mer ny musikk fra The Bausa. Deretter kunne du høre Sigurd K. følge opp debutalbumet med Way Up, og Sigurd K. Oslo-basert og klar for klubb- og festivalscener utover sommeren. Jeg heter Ole Christian Nøen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og jeg lovet dere et comeback. Her kommer det. Diaz nemlig tilbake med ny musikk for første gang på nær to tiår. I en skog titelen på comeback-låta fra en av norsk hiphops tidlige pionerer.

Ja, dette var et hyggelig comeback fra Diaz etter nesten 20 år uten ny musikk fra den kanten. Og låta du hørte I en skog første kapittel I comeback-EP-en Svart kjern som snart klar. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytte på nytt for mer fra Diaz når den tid kommer. Og dette var alt fra Sony Musics norske katalog denne uka. Nå skal vi over til Kirkelig Kulturverksted, for derfra kommer det nemlig pop med mening, som det står I presseskrivet. Og meningsbæreren, det heter Malin Byberg, som nå tar steget fra å være I bakgrunnen, blant annet som korist for artisten Beharie og medlem I Oslo Gospel Choir. Og nå, altså Malin Byberg, fram på scenekanten. Vær så god.

Og det var Malin Byberg det som kom fram på scenen etter å ha vært korist i mange år og sunget blant annet med Oslo Gospel Choir. Hun sang sin egen tekst og melodi til Jealousy. Reinhold Ziegler har sendt en e-post til musikk@orade.no der han skriver: Hei, jeg gir ut ny plate med tekster på Kristiansunds dialekt fredag 8. mai, altså i dag. Titelen er Oppvekstroman. Sjangeren er visepop. Kanskje er det av interesse for dere? Så absolutt, Reinhold. Lytternes ører er dine, herr Ziegler.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio. Dette er Lytt på nytt.

Ja, du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Først fikk du første kapitlet I Herr Sieglers oppvekstroman der Null Bullshit første låt. Deretter fikk du Ea Ottilie med It Only Makes Me Bitter. Og Ea Ottilie, hvis du synes det et kjent navn, så har vi spilt henne tidligere her I Lytt på nytt for ikke så lenge siden, fordi dette altså It Only Makes Me Bitter, som du nettopp hørte, altså hennes andre single fra den kommende EP-en You'll Leave the City, som kommer 12. juni. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytt på nytt, så skal du få mer når den tid kommer. Og du kan finne mer av E. Ottilie og hele Herr Sieglers musikalske oppvekstroman, og alt. Og all den andre musikken jeg spiller denne lytt på nytt I, men der du laster den musikk. Jeg skal ta deg med over I et helt annet musikalsk landskap nå. Gerd Lovise Åleskjær følger opp fjorårets to debutsingler med Back in Tune.

Gerd Lovise Åleskjær hørte du der med Back in Tune, og de som spilte sammen med henne er Jens Andreas Kleiven på piano, Lars Tormod Jenseth på kontrabass og Svein Erik Ånestad Martinsen på gitar, og Back in Tune er skrevet av Åleskjær selv. Alfeine er en ny etablert artist på 23 år fra Eidsberg i Indre Østfold. Han jobber i en grenseoverskridende sjanger som henter inspirasjon fra den moderne popmusikken som han blander sammen med elementer fra både klassisk musikk og fra storband-sjangeren. Alfeine har jobbet med musikk hele livet og har erfaring fra både teater, musikal og opera før han endte opp med å skrive egen musikk. Og parallelt med satsningen som soloartist har Alfeine altså tatt en bachelor i musikkteater.

Du fikk høre Fantasy, som tittellåta på Alf Heines debutalbum som kommer ut i dag, og resten av albumet det finner du der du laster ned musikk. Alf Heine har også nylig debutert som forfatter. Det kommet nok en e-post til musikkkrøllalfaordet.no, der det står 8. mai gir vi ut et cover av The Killers' Mr. Brightside med Cherry Cinema. Denne versjonen med kvinnelig vokalist puster nytt liv i alternativ rock-klassikeren uten å ta bort essensen i låta, og hardtslående og dramatisk. Ok, da får vi stålsette oss for litt harde slag.

Du fikk to nye norske parad her I Lytt på nytt med ganske forskjellig musikalsk uttrykk. Først Mr. Brightside med Cherry Cinema, før Elins Sofie Rabbevåg beskrev sin barndomsdrøm. Og Elin Sofie Rabbevåg en bergensbasert artist fra Ålesund. Og hun skriver altså da Elin Sofie med Y hvis du vil finne denne låta igjen. Nancy står klare for å spille, og Portrait of a Summer's Day ble skrevet en gang på slutten av 90-tallet. Så ble den lagt I en skuff, fram til indie-pop-bandet Nancy bestemte seg for å spille inn debutalbumet sitt etter 25 års pause. Nada.

Hvis ikke Nancy blir store, skal jeg spise hatten min. Heldigvis er den bitte liten og laget av lakris, skrev musikkjournalist og radioprofil Finn Bjelke i bandets første presseskriv i 1999. Og den hatten, den for lengst spist, den. Etter et par år med hyppige konserter, TV- og radioopptredener og en EP gikk bandet Nancy i oppløsning. Men nå de altså tilbake. I morgen serverer Nancy 10 friske spor. Så det bare å følge med videre her på Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Og du fikk ett av sporene i dag allerede, og det heter Portraits of Summer's Day. Men, skal vi si, så ja, nå begynner jeg å nærme meg slutten. Lytt på nytt, det altså snart over for i dag. Husk våre sendetider klokka 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Det vil si at sendingen begynner klokka 10 på fredag, så går den igjen 14 og 18, og det samme på lørdag. 10, 14, 18. Men søndager mellom klokka 18 og 19 setter jeg sammen norske popperler fra 7-10 år som du får servert på en snor. Jeg heter Ole Christian Nuen. Du blir her på Ordentlig Radio. Husk å laste ned appen da og abonnere, så får du tilgang til en masse mer om norsk musikk. Vi snakkes om en uke. Siste låt ut med Bambi, Red Rider. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen skal dere være til en for oss litt nostalgisk takt og tone. Hvem er nå vi? Jo, det skal jeg fortelle dere nå. Vi er som vanlig Bobo Bjørnsson, utlånt fra NRK, og jeg heter Rune Alstedt. Dagens dirigent er Lars-Erik Judim, og det er sagt som vanlig igjen, er det marinemusikken som spiller.
1: Kongelig Norske Marines Musikkorps, også kjent som Marinemusikken, er et av Forsvarets fem profesjonelle musikkorps, organisert under Forsvarets Musikkorpset er et av to korps i Sjøforsvaret. Det andre er Forsvarets Musikkorps Vestlandet, som holder til i Bergen. Marinemusikken starter opp med «Der det er vann, er det båter», skrevet av Egil Monn Iversen. Til filmen «Operasjon Sjøsprøyt», som ble vist på kinoer første gang i 1964. Arve Oppsal sang melodien, men her får dere høre den instrumentalt.

Der det er vann, er det båter fra Operasjon Sørsprøyt. Så over til melodier fra en annen kjent film, nemlig Flåklypa Grand Prix. Et potpourri med melodier som man virkelig kan nikke gjenkjennende til. Melodiene er skrevet av danske Bent Fabricius Bjerre. Arrangementet er ved dirigenten Lars-Erik Gudim. Solister her er Jørgen Fasting og Erik Eilertsen.

Det var et potpourri det med over melodi fra Flåklypa Grand Prix. Marinemusikken og sangeren Jannicke Kruse er nå klare med en melodi som på kort tid har blitt en klassiker. Fra den svenske filmen Som i himlen fra 2004 framfører de nå Gabriellas sang. Melodien den er skrevet av Stefan Nilsson.

Skuespiller og sangeren Charles Trenet satt på toget i det herrens år 1943 og skrev tekstmelodien til La Mer mens han reiste langs middelhavskysten. Mange år senere, nærmere bestemt i 1959, så fikk Bobby Darin stor suksess med melodien, da under titlen Beyond the Sea. Vokalist med marinemusikken er Ingar Kristiansen.

Beyond the Sea med marinmusikken og Ingar Kristiansen. Vi skal rode litt ned med en vakker ballade nå, et kjærlighetstema. Dette er vel kanskje en av de mest kjente temaene som vi blir oppmerksom på fra 1997. Eirik Eilertsen og Tom Simensen er solister, og titlen «My Heart Will Go On».

Fra noen film har marinmusikken hentet nest siste nummer. Den svenske komediefilmen At angjøre en brygga av og med Hasse Alfredsson og Tage Danielsson. Monica Zetterlund hadde den kvinnelige hovedrollen i filmen, og fra en av sangene var nettopp At angjøre en brygga, som ble gjenganger både i svensk og norsk radio. Komponist Lars Fernløv, tekst ved Hans Alfredsson og Tage Danielsson. Vi slipper til Jannicke Kruse og marinmusikken.

Jannicke Kruse sammen med marinmusikken at angjøre en brygge. Til slutt skal vi rette blikket over Nordsjøen mot England. The Beatles, eller skal vi heller si Paul McCartney og John Lennon, skrev melodien Yellow Submarine til en animert film som kom i 1965. Melodien kom ut på albumet Revolver, og det var Ringo Starr som var vokalist. Men vi skal få høre den instrumentalt, som det heter. Vi takker for oss og overlater eteren til Kongelig Norske Marines Musikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim. Så vi sier vi høres om en uke til samme tid.

Hjertelig velkommen skal dere være til Takt og Tone, det tredje programmet i rekken ved Husker du låter. Hvorfor ser vi litt tilbake på innslaget som har vært produsert? Ja, si det du. Det er Takt og Tones egen tause Birgitte, eller skal vi heller fortelle at Bobo Bjørnsson er velvillig utlånt av NRK, som atter en gang er produsent og teknisk ansvarlig for programmet. Dette er innslag som for meg står som toppen av hva jeg har vært med på og gjort. Forsvarets stabsmusikkorps var i studio i februar 2020 og spilte inn en radiokonsert med publikum i salen. Og hvilken svingende opplevelse både jeg og publikum fikk denne februarkvelden. Konserten hadde som undertitel lyden av New Orleans, oppkalt etter en av de legendariske gatene i New Orleans, nemlig South Rampart Street, skrev Bob Crosby South Rampart Street Parade. Og en av solistene i denne konserten, Erik Eilertsen, har skrevet arrangementet, men det er flere solister som må nevnes. Det er Olav Bakke på klarinett, Elin Torkelsen spiller piccolofløyte, Svein-Erik Martinsen Ånestad på banjo og gitar, Kristoffer Kumpen på trombone, og ikke minst Lars-Erik Guvdim er kapellmester.

South Rampant Street Parade av Bob Crosby. Neste nummer fra denne konserten, Lyden av New Orleans, er også en gammel kjenning, nemlig Basin Street Blues. Melodien er komponert av Spencer Williams 1928, og Louis Armstrong spilte inn den samme år. Erik Eilertsen og Sven-Erik Martinsen Ånestad er solister på henholdsvis trompet og gitar, og Lars-Erik Gudim er både arrangør og kapellmester.

Basin Street Blues av Spencer Williams. En melodi som fikk en annen mening etter orkanen Katarina i 2005 og 2006, er melodien som publikum første gang ble oppmerksom på i 1947. Billie Holiday sang melodien først på plate sammen med Louis Armstrong, melodiens titel «Do you know what it means to miss New Orleans?» Og det er Frode Tingnes som har skrevet arrangementet, Erik Eilertsen og Svein Erik Martinsen Ånestad er solister, sammen med Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Do You Know What It Means to Miss New Orleans av Eddie DeLange og Louis Alter. Så langt opptak i Store Studio. Med stor opptaksbuss satte vi kursen for Karl Johans Vern i Horten i slutten av 2017. Vi skulle gjøre opptak for både Alltidets Blinkskudd og for Messing og Treblås. Korpset, eller skal vi kanskje kalle det Storbandet, var Kongelig Norske Marines Musikkorps. De var klar for å spille inn mange underholdningsvisker sammen med Kim Fairchild og Odd René Andersen. Og igjen, hvilken svingende dag og kveld det ble. Dere har fått noen smakebiter tidligere, men dere skal få flere nå. Odd René Andersen er nå klar med melodien Lena, skrevet av Kjell Karlsen og Terje Mosnes i 1969. Og vi skal høre det altså i 2017-versjonen, under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Lena av Kjell Karlsen og Terje Mosnes. Cincinnati Kid ble komponert og teksten ble forfattet i 1965 til filmen med samme navn. Steve McQueen hadde den mannlige hovedrollen i filmen, og låta ble sunget av Ray Charles. Vi skal nå høre Odd René Andersen sammen med Kongelig Norske Marines Musikkorps under ledelse av Lars-Erik Gudim.

Cincinnati Kid med Kongelig Norske Marines Musikkorps. Til slutt, i takt og tone, så slipper vi til Kim Fairchild med Quincy Jones sin melodi The Midnight Sun. Bobo Bjørnskjold har hatt det tekniske ansvaret og har også vært produsent, og har vært velvillig utlånt fra NRK. Og med The Midnight Sun så sier vi takk for nå, ha det bra, og ikke minst, vi høres om en uke. Hei og hå!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg er Heidi Nordenstein, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Takk. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tøye. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss dette her meg i dag. Som, ja, det kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da?
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, hva å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sånn. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da, både håper å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det, vi var til og med på gammeldansfestivaler, Titanofestivalen fikk vi inntreden, og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke hva det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres vi da. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var
0: litt. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da.
2: Så, det er bisettene kanskje, hva?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at du ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å bli påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
4: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmål.
3: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, det er Kasper Sjøland fra Hengsel & Smie, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
7: Programleder er Ole Christian Øen.
6: Ny norsk musikk, du kanskje ikke har hørt. Bare Ordentlig Radio er

Hver fredag er det Lytt på nytt her i Ordentlig Radio med den nye norske musikken som kommer ut I dag eller denne uka. Jeg heter Ole Christian Øen og du hører på Ordentlig Radio. Og første låta ut I dag var Madeleine med 10 kniver I hjertet. Om den følger hun opp suksessen til Henda mot himmelen, og Madeleine skal forresten opptre på gullruten på releasedagen. Og husk at alle artistene og alle låtene jeg spiller her I dag finner du mer av der du laster ned musikk, sånn hvis du blir nysgjerrig eller har lyst til å høre en låt en gang til eller noe sånt. Madeleine gir ut sin musikk hos Sony Music Norge, og det gjør også neste artist, Peder Elias.

Mr. Serotonin er første smakebit fra Peder Elias' kommende tredje album, skrevet i Eggedal på Vintercamp med Ryan Bickley, Alex Charles og koprodusent Freedol. Straks legger Peder Elias ut på en omfattende Asia-turné, det blir kanskje den mest omfattende han har gjort noensinne. Det er blant annet Singapore, Hongkong, Tokyo, Manila og Bangkok er blant stoppestedene, så er du der i nær fremtid, så sjekk om Peder Elias spiller i nærheten. Jeg fortsetter med mer fra Sony Musics utgivelser denne uka. Du får tre til i denne omgangen. Først med Bausa med Magnetic, deretter Sigurd K med Way Up. Og så kan du se fram til et skikkelig norsk pop-comeback etter det igjen. Så det er bare å spisse ørene og følge med.

Du fikk to nye norske igjen der fra Sony Musics låtkatalog her i Lytt på nytt. Først så var det altså Bausa med Magnetic, og snart kommer det enda mer ny musikk fra The Bausa. Deretter kunne du høre Sigurd K. følge opp debutalbumet med Way Up, og Sigurd K. Oslo-basert og klar for klubb- og festivalscener utover sommeren. Jeg heter Ole Christian Øen, du hører på Lytt på nytt I Ordentlig Radio, og jeg lovet dere et comeback. Her kommer det. Dias nemlig tilbake med ny musikk for første gang på nær to tiår. I en skog titelen på comeback-låta fra en av norsk hiphops tidlige pionerer.

Ja, dette var et hyggelig comeback fra Diaz etter nesten 20 år uten ny musikk fra den kanten. Og låta du hørte I en skog første kapittel I comeback-EP-en Svart kjern som snart klar. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytte på nytt for mer fra Diaz når den tid kommer. Og dette var alt fra Sony Musics norske katalog denne uka. Nå skal vi over til Kirkelig Kulturverksted, for derfra kommer det nemlig pop med mening, som det står I presseskrivet. Og meningsbæreren, det heter Malin Byberg, som nå tar steget fra å være I bakgrunnen, blant annet som korist for artisten Beharie og medlem I Oslo Gospel Choir. Og nå, altså Malin Byberg, fram på scenekanten. Vær så god.

Og det var Malin Byberg det som kom fram på scenen etter å ha vært korist i mange år og sunget blant annet Oslo Gospel Choir. Hun sang sin egen tekst og melodi til Jealousy. Reinhold Ziegler har sendt en e-post til musikk@orade.no der han skriver: Hei, jeg gir ut ny plate med tekster på Kristiansunds dialekt fredag 8. mai, altså i dag. Titelen Oppvekstroman. Sjangeren visepop. Kanskje det av interesse for dere? Så absolutt, Reinhold. Lytternes ører dine, herr Ziegler.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio. Dette er Lytt på nytt.

Ja, du fikk to nynorske på rad her I Lytt på nytt I ordentlig radio. Først fikk du første kapitlet I Herr Sieglers oppvekstroman der Null Bullshit første låt. Deretter fikk du Ea Ottilie med It Only Makes Me Bitter. Og Ea Ottilie, hvis du synes det et kjent navn, så har vi spilt henne tidligere her I Lytt på nytt for ikke så lenge siden, fordi dette altså It Only Makes Me Bitter, som du nettopp hørte, altså hennes andre single fra den kommende EP-en You'll Leave the City, som kommer 12. juni. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytt på nytt, så skal du få mer når den tid kommer. Og du kan finne mer av E.O. Tilje og hele Herr Sieglers musikalske oppvekstroman, og all den andre musikken jeg spiller denne lytt på nytt I, men der du laster den musikk. Jeg skal ta deg med over I et helt annet musikalsk landskap nå. Gerd Lovise Åleskjær følger opp fjorårets to debutsingler med Back in Tune.

Gerd Lovise Åleskjær hørte du der med Back in Tune, og de som spilte sammen med henne er Jens Andreas Kleiven på piano, Lars Tormod Jenseth på kontrabass og Svein Erik Ånestad Martinsen på gitar. Og Back in Tune er skrevet av Åleskjær selv. Alfeine er en ny etablert artist på 23 år fra Eidsberg i Indre Østfold. Han jobber i en grenseoverskridende sjanger som henter inspirasjon fra den moderne popmusikken, som han blander sammen med elementer fra både klassisk musikk og fra storbandsjangeren. Alfeine har jobbet med musikk hele livet og har erfaring fra både teater, musikal og opera, før han endte opp med å skrive egen musikk. Og parallelt med satsningen som soloartist har Alfeine altså tatt en bachelor i musikkteater.

Du fikk høre Fantasy, som tittellåta på Alf Heines debutalbum som kommer ut I dag. Og resten av albumet det finner du der du laster ned musikk. Alf Heine også nylig debutert som forfatter. Det kommet nok en e-post til musikkkrøllalfaordradio.no, der det står 8. mai gir vi ut et cover av The Killers' Mr. Brightside med Cherry Cinema. Denne versjonen med kvinnelig vokalist puster nytt liv I alternativ rock-klassikeren uten å ta bort essensen I låta, og hardtslående og dramatisk. Ok, da får vi stålsette oss for litt harde slag.

Du fikk to nye norske parad her i Lytt på nytt, med ganske forskjellig musikalsk uttrykk. Først Mr. Brightside med Cherry Cinema, før Elins Sofie Rabbevåg beskrev sin barndomsdrøm. Og Elin Sofie Rabbevåg er en bergensbasert artist fra Ålesund. Og hun skriver altså da Elin Sofie med Y, hvis du vil finne denne låta igjen. Nancy står klare for å spille, og Portrait of a Summer's Day ble skrevet en gang på slutten av 90-tallet. Så ble den lagt i en skuff, fram til indie-pop-bandet Nancy bestemte seg for å spille inn debutalbumet sitt etter 25 års pause.

Hvis ikke Nancy blir store, skal jeg spise hatten min. Heldigvis er den bitte liten og laget av lakris, skrev musikkjournalist og radioprofil Finn Bjelke i bandets første presseskriv i 1999. Og den hatten, den for lengst spist, den. Etter et par år med hyppige konserter, TV- og radioopptredener og en EP, gikk bandet Nancy i oppløsning. Men nå de altså tilbake. I morgen, serverer Nancy 10 friske spor. Så det bare å følge med videre her på Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Og du fikk ett av sporene i dag allerede, og det heter Portraits of Summer's Day. Men, skal vi si, så ja, nå begynner jeg å nærme meg slutten. Lytt på nytt, det altså snart over for i dag. Husk våre sendetider klokka 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Det vil si at sendingen begynner klokka 10 på fredag, så går den igjen 14 og 18, og det samme på lørdag, 10, 14 og 18. Men søndager mellom klokka 18 og 19 setter jeg sammen norske popperler fra 7-10 år som du får servert på en snor. Jeg heter Ole Christian Hund. Du blir her på Ordentlig Radio. Husk å laste ned appen da, og abonnere, så får du tilgang til en masse mer om norsk musikk. Vi snakkes om en uke. Siste låt ut med Bambi, Red Rider. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Kristoffer.
3: Og det her er Øystein.
2: Vi spiller i Heisekite.
3: Og du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

Sigurd og Thomas, og Thomas er storebroren min. 4 år eldre, men likte meg såpass at jeg fikk bli med de inn. Inn på låven til Bunny for å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

orket ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikret på.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke blodrødt for krigen, og ikke svart for krigen.

0: ganska länge.
1: 12, 15, 15,
0: 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,

0: Hei, det her Jan Terje Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I siluett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur, om jeg og hun og alt jeg en gang var.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: Hei, dette Remi Nerbø. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land I det fjerne og ikke minst en by.

0: Hei, dette Felix.
1: Hei, det Stian.
2: Hei, det MK. Og sammen vi MK's Marvelous Medicine. Du hører på.
3: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar det var.

Brett på at bestefar skulle vandre, så nå sto de der og kastet advokater på hverandre. Det var hytte på Hanke og hytte på fjellet, og en aksjepost i Norske Skog som ingen ville selge. Herfra og derfra, ja fra alle kanter kom nieser og nivøer, militante filutanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et laken hummel.

grandtanter og grandonkler, rappastauder og ranonkler, og i kjelleren fatter hjemretten på åtte dunkler dunker, og fire frekke fettere fylt, og hver sin folkevogn med sølvtøy og dekketøy og syltetøy og lodderom. Og ut av kjeften på en brummedøl fra Høsbjør kom en strøm av skjellsord som ingen

God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: kart i livet, et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, dette er

kjærlighet og drømmer gror som et eget.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

du kjente selv noen gang en tomhet i deg selv? Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

på meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.